0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa matangazo ya asubuhi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake. Naitwa Lilian Mtono. Iran yasema Marekani imeonyesha nia mbaya katikati ya mazungumzo ya amani. Israeli yafanya mashambulizi makubwa huko Gaza. Na mataifa 50 yalaani vitisho vya Urusi dhidi ya balozi zilizoko mjini Kiev. Habari kamili. Tehran. Iran imelaani mashambulizi ya Marekani na kuyataja kama ishara ya nia mbaya na kutoaminika wakati mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kumaliza vita yakiendelea. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema mashambulizi hayo ni ukiukwaji wa mapatano ya kusitisha vita, na ikaonya kwamba Washington itabeba jukumu la matokeo yote bila ya kutoa maelezo zaidi. Jamhuri hiyo ya Kiislamu imeonya kwamba haitaacha kitendo chochote cha uchokozi bila ya kujibiwa. Jeshi la Marekani limesema mashambulizi walioyafanya Jumatatu kusini mwa Iran yalikuwa ya kujilinda, likieleza kuwa yalilenga maeneo ya kurushia makombora na boti za Iran katika eneo hilo. Tel Aviv. Israel imefanya mashambulizi mawili ya anga katika jiji la Gaza usiku wa Jumanne na kuua karibu watu watatu na kuwajeruhi 12, ikiwa ni kulingana na maafisa wa hospitali ya Shifa kulikopelekwa miili hiyo. Shambulizi hilo limefanywa usiku wa kuamkia siku ya Eid al-Adha, ambayo ni siku kuu kubwa kwa Waislamu. Taarifa ya pamoja ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Israel Katz imesema mashambulizi hayo yalikuwa kimlenga kiongozi mpya wa tawi la kijeshi la Hamas, Mohamed Odeh, ambaye walimtaja kama mmoja ya waratibu wa mashambulizi ya Oktoba 7, 2023 yaliyosababisha vita vya zaidi ya miaka miwili. Shambulizi hilo limetokea chini ya wiki mbili baada ya Israeli kumuua kiongozi wa awali wa tawi la kijeshi la Hamas al-Din al-Haddad. Hakukuwa na tamko la mara moja kutoka kwa Hamas kuhusiana na madai hayo ya Israel. New York. Karibu mataifa 50 ya milani kile walichosema kuwa ni vitisho vya Urusi dhidi ya balozi nchini Ukraine katika taarifa ya pamoja kwenye Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne. Taarifa hiyo ilisainiwa na nchi za Ulaya, Japan, Korea Kusini na nyinginezo. Marekani haikuwa miongoni mwa waliotia saini. Kwenye taarifa ya pamoja iliyotolewa na mwakilishi wa Ukraine katika Umoja wa Mataifa Andriy Melnyk, mataifa hayo yalisema hilo ni jambo ambalo halikubaliki. Urusi ilitoa wito kwa Washington kuwahamisha wafanyakazi wa ubalozi wake mjini Kiev siku ya Jumatatu, ikitishia kufanya mashambulizi ya mara kwa mara kwenye mji mkuu wa Ukraine, pamoja na onyo kama hilo kwenye taasisi nyingine za kidiplomasia. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. London. Uingereza hii leo inataraji kusaini makubaliano mapya ya ulinzi na usalama na Poland ili kuimarisha ushirikiano wa kijeshi katikati ya ongezeko la vitisho vya usalama barani Ulaya. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk na Keir Starmer wa Uingereza watasaini makubaliano hayo watakapokutana mjini London ili kuimarisha usalama wa mipaka, kupambana na uhalifu wa kupangwa na kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na Umoja wa Ulaya. Wakuu hao pia watajadili kile ambacho Uingereza imeeleza kuwa ni ongezeko kubwa la mashambulizi ya mseto, yakiwemo ya uchomaji moto yanayodaiwa kufanywa na Urusi mashariki mwa London na sehemu nyingine za Ulaya, mashambulizi ya mtandao pamoja na ujasusi. Ingawa Uingereza na Poland tayari ni washirika wa karibu, Starmer amesema kuwa changamoto ambazo Ulaya inakabiliana nazo sasa zinahitaji ushirikiano ulio imara zaidi. Na hatimaye Los Angeles. Watu kadhaa wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa vibaya baada ya kemikali kuvuja katika kiwanda kilicho katika jimbo la Washington, kaskazini magharibi mwa Marekani. Taarifa zimesema kemikali hiyo inayojulikana kama white liquor ilimwagika baada ya tanki kupasuka katika kampuni ya Nippon Dynawave Packaging huko Longview. Watu kadha wanaripotiwa kupata majeraha makubwa, imesema taarifa hiyo iliyotolewa kwa pamoja na kampuni hiyo na idara ya zimamoto ya Longview na kuthibitisha vifo vya watu wengine kadha. Hakukuwa na taarifa zaidi kuhusiana na kemikali hiyo na hakukutolewa maelezo zaidi juu ya kitisho chake kwa umma. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya hapa mjini Bonn.
0: DW, kipindi maalumu.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW popote pale ulipo. Mimi Amina Abu Bakar niko salama. Nashukuru Mungu kuiona siku ya leo, siku kubwa, siku ya Eidul Hajj, Eid ya kuchinja inayoadhimishwa kila mwaka baada ya Waislamu kumaliza au kukamilisha ibada ya Hija ambayo ni nguzo ya tano katika dini ya Kiislamu. Eid hii inajulikana pia kama Yaumul Eid na imezoeleka pia kuitwa Yaumul Nahar, siku ya kuchinja. Hilo basi, katika makala fupi ya Eid nimemwalika Sheikh Izzudyn Alwi kutoka Mombasa, Kenya, atupe mawaidha yanayoendana na siku ya leo. Karibu sana Sheikh Izzudyn.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inatulazimu tena tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutufikisha siku tukufu kama ya leo, ambayo siku ya leo inaitwa Yaumul Eid. Lakini hii Eid kama hii imezoeleka kuitwa Yaumun Nahri, siku ya kuchinja. Na iliitwa Yaumun Nahri kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa ajua kwamba Nabii Allah Ibrahim hatomchinja mtoto wake, lakini alikuwa ataka kujua, je, yuko tayari kuchinja mapenzi ya anachokipenda kuliko mapenzi ya anayompenda? Nabii Allah Ibrahim ampenda mtoto wake, lakini naye apendwa na Mungu. Je, atatanguliza anayempenda yeye au anayependwa na yeye? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia Eid kama hii kuna kuchinja. Lengo si tuchinje tu. Lengo ni vipi tutaweza kutanguliza maamrisho na kuyaeka mbele na kuyapa priority maamrisho ya yule aliyotuambia sisi tuchinje. Ikiwa uko tayari wewe kumwaga damu, basi inamaanisha wewe uko tayari kumwaga wakati, kumwaga pesa, kumwaga maelezo, kumwaga mapenzi, kila kitu ambacho kwamba kwako wakiona ni muhimu ukimwage kwa ajili ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Yaani kusacrifice kwa ajili ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Huku tukaoneshwa Nabii Allah Ibrahim, huku tukaoneshwa mama, wazazi wawili ambao hakuna kitu ambacho kwamba ni kizito kwa wazazi walokuwa wakiishi kwa muda mrefu wanatamani mtoto. Alafu mtoto kama yule unaambiwa wewe mchinje kama baba. Alafu mtoto kama yule wewe mama unaachiwa, unaachwa naye kwenye pori ambalo kwamba biwadin ghairi dhi zar'in, hamna miti, hamna mimea, hamna maji, hamuna facilities zozote za kuonesha hapa ni sehemu natakiwa mimi niishi na mtoto mdogo kama huyu. Lakini wakati mama kama huyu ilikuwa ni yule mama ambaye kwamba tulioambiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kabla kupanga watoto mpange mama wa watoto. Alipouliza ni Mungu amekwambia uniache hapa, akasema ndio, ni Mungu ameniambia niache hapa. Basi akamwambia idhan lan yudhayyana Allah, Mungu hatotuacha hivi hivi, hatutoteseka, wewe nenda. Siku kama ya hii ya Eid tumeambiwa sisi tunatakiwa, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hii siku ya Eid tukithirishe zaidi ya takbira. Kwa nini tuseme Allahu Akbar? Allahu Akbar maana yake Mungu ni mkubwa. Yoyote yule ambaye kwamba atakuwa yeye anakalia mali ya mayatima, huyo haja hata akasema alfu mara Allahu Akbar, hajajua maana Allahu Akbar. Yoyote yule alokata kizazi chake, yoyote yule alogombana na ndugu yake, yoyote yule kwamba anadharau wazazi wake, hata akawa analeta kwa sauti nzuri Allahu Akbar Allah, bado hajajua maana Allahu Akbar. Maanake Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko ugomvi wangu na ndugu yangu, mimi niko tayari kupatana naye. Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko dhulma hilo niloichukua, ya kuchukua mali ya mtu, ya kunyanyasa haki ya mtu, ya kupokonya dhulma ya mtu, ya kumvunjia mtu heshima. Allahu Akbar min kulli shay, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kushinda kila kitu. Mwenyezi Mungu ni mkubwa kushinda mali yangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kushinda afya yangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kushinda personality yangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko kazi yangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko maisha yangu yote. Anatanguliza Mwenyezi Mungu kushinda kitu chochote. Sema tuna matatizo sisi, tunachukua Eid ni siku ya kujivinjari. Hatujakatazwa tujivinjari, yani kustarehe, kujipa raha, lakini bimiyari shari, kwa vipimo vya kisharia. Ni vipi kwa vipimo sharia? Yani wanawake washerekee kwa mambo ya kike kwa wanawake, wanaume washerekee kwa mambo ya kiume kwa wanaume. Si siku ambao kwamba kuna kuwa unlimited, mwanamume anaweza kumix na wanawake bila ya kujali, mwanamke anaweza kutoka kwa namna anavyopenda yeye. Utakuta sisi huku tuna tradition ya kutembeleana siku ya Idi. Sawa, sawa, ni wanaume kwa wanaume au wanawake kwa wanawake au wanawake kuwatembelea wanaume, lakini ambao ni maharimu zao. Mathalan kama mimi sifai kwenda kwa shemeji yangu, sifai kwenda kwa shemeji yangu alafu shemeji yangu yuko peke yake, alafu amejipamba kwa ajili ya Idi, alafu mimi nikae na yeye, alafu anilete chetezo, alafu anitie perfume. Haya yote ni haramu, ni kinyume na mipangilio ya Idi, hayafai. Siku ya Idi ni siku ambayo kwamba tumetakiwa tuchinje, tuili, kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyosema katika Idi ile iliyopita, aghnuhum anil mas'ala. Na Mwenyezi Mungu katika Idi hii amesema fakulu minha, mukichinja kuleni katika kile kile mchinja. Wa at'imu alqani'a, na mumlishe yule ambaye kwamba ana shida lakini hawezi kuomba. Walmu'tar, na yule ambaye kwamba yeye ana shida na yuaombaomba. Wote tuangalie ni wapi tutaweza kuwasaidia, tuchinje sisi wenyewe tule. Usio uchinje utoe alafu watu wa nyumbani kwako wakwambie sasa sisi tutakula nini, haitotakiwa. Tutakiwa kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, fakulu minha, hicho mtakacho kukichinja. Fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu alqani'a walmu'tarra. Mukisha kumaliza kumchinja yule ngamia, ni mbuzi, ni ng'ombe, nyinyi mwanzo toweni chenu, lakini msisahau kuangalia ni majirani, ni familia, hawana uwezo, muangalie na wao pia, muwasaidie katika kile ambacho kwamba nyinyi mmechinja. Kadhalika katika kitu ambacho kwamba kinakosekana siku ya Idi ni kuwakumbuka watoto, tukawasahau wazazi, haswa wazazi waliotangulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe, mimi na wewe tukikaa tunapowavalisha watoto wetu, hatukumbuki na sisi tulikuwa nao wenye kutuvalisha. Leo wako wapi? Wangekuwa wako hai tungewapelekea keki, wangekuwa wako hai tungewapelekea halwa, wangekuwa wako hai tungewapelekea maini, wangekuwa wako hai tungewapelekea masteki ya nyama. Leo wamefariki, basi huwezi kuwakumbuka na wao hata kwa dua ukasema rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Haipendezi kwa Muislamu mwenye imani, mwenye mapenzi, asahau wazazi wake, haswa siku ya Idi. Ndio siku na wewe kabla hujenda, unapokuwa umejiona umependeza, ukiwa na mwenzako kama ni mkeo, au wewe umwambie mkeo umependeza mke wangu, na mke akwambie umependeza mume wangu, kumbuka kuna wazazi nyinyi wawili walikuwa wakiwavalisha, tena kupitia shida, tena kupitia tabu, tena kupitia dhiki. Leo wao hawapo, vipi na sisi tutaweza kuwakumbuka wazazi kama hawa kwa kuwatilia dua, kwa kuwatolea sadaka? Kadhalika hii siku inatakiwa tukithirishe takbira kila baada ya swala. Swala yoyote mtu atakao kuswali alete takbira, na inaanza kuanzia siku ya Arafa, yani siku ya 9 jana yake ilikuwa imeanza, naendelea mpaka siku ya 13. Kila ukiswali swala sawa ya faradhi, sawa ya sunna, sawa kwa mwanamume, sawa ni kwa mwanamke, akimaliza Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illa Allah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzab wahdah, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Hii ndio sigha iliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tutakiwa kila baada ya swala, bila kuwatazama hii swala ni ya lazima au ni ya sunna, tulete sigha kama hini. Kadhalika muwasatul mardha, kuwaliwaza na kuwapumbaza na kuwa, yani kama kuwafurahisha wagonjwa. Si uzuri siku ya Idi sisi wazima tunaangaliana sisi kwa sisi, lakini una uwezo wa kupeleka hospitali chochote, una uwezo wa kwenda kumwangalia mgonjwa kwa chochote, tukifanya kitu kama hicho. ni vipi wagonjwa tutaweza kuwasaidia, ni vipi wagonjwa tutaweza, sisi tunaisema kuliwaza, yani kumpumbaza, asione kuwa yeye ni mnyonge, asione kuwa yeye ameachwa peke yake, asione kuwa yeye ametengwa. Idi ni ushirikiano. Mwenyezi Mungu aijalie hii Idi kama walivyosema wenyewe, laysa al-Idu liman labisa al-jadid, Idi si kwa alovaa nguo mpya, lakini al-Idu liman ta'atuhu tazid, Idi ni kwa yule ambaye ibada yake siku ile Idi itakuwa nyingi. Walaysa al-Idu liman taba lahu al-malbusu wal-markub, Idi si kwa yule ambaye kwamba amepata nguo nzuri wala amepata gari zuri la kutembelea. Walakin al-Idu liman ghufirat lahu adh-dhunub, Idi ni kwa yule ambaye kwamba yeye itakuwa ni sababu ile Idi ya kusamehewa dhambi zake. Inshallah Mwenyezi Mungu atusamehe dhambi zetu, atufutie makosa yetu, atutakabalie mema yetu, atupe afya zetu, atupe radhi za wazee wetu, atupe radhi za mtume wetu, atupe radhi za Mola wetu, atujalie min alladhina yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa kullu 'amin wa antum bi khair wa min al-'aidin min al-faizin sinina ba'da sinin wa awaman ba'da awam maqbulina insha Allah ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW. Shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi. Ni kutakie Eid njema, Eid Mubarak, popote pale ulipo.
1: DW kipindi maalum.
2: تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.
3: Inafahamika kama sikukuu ya kuchinja, yani Idul Hajj ama Idul Adha. Lakini kwa nini Waislamu huchinja na kusherehekea Idul Adha kila mwaka? Idul Adha ni miongoni mwa sikukuu muhimu zaidi katika dini ya Kiislamu. Huadhimishwa tarehe 10 ya mwezi wa Dhulhijja kama ukamilisho wa ibada ya Hija inayofanyika katika mji mtakatifu wa Maka. Kwa wengi ni siku ya ibada, mshikamano wa kifamilia na kuwasaidia wenye uhitaji kupitia ugawaji wa nyama ya kuchinja. Kwa mengi zaidi kuhusu maana na umuhimu wa Idul Adha, karibu tujumuike pamoja katika makala hii maalum ya Idi. Mimi ni Fathia Umar.

0: Kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, msingi wa Idul Adha unatokana na simulizi ya Nabii Ibrahim ambaye alikuwa tayari kumtoa mwanawe kama sadaka baada ya kuamrishwa na Mwenyezi Mungu. Lakini kabla hajatekeleza agizo hilo, Mwenyezi Mungu alimteremshia kondoo wa kuchinjwa badala yake. Kwa Waislamu, simulizi hii ni ishara ya utiifu wa kweli na imani isiyotetereka. Aidha, kwa wale ambao hawakwenda hija, ushauriwa kufunga siku 9 za mwanzo wa Dhulhijja kama saumu za khiari. Sheikh Zainul Abidin ni mhubiri wa Kiislamu kutoka Mombasa, akitueleza zaidi kuhusu maana ya sikukuu hii.
1: Idul Adhiya ni idi ambayo imefungamanishwa na ibada ya kuchinja. Maana Adhiya ni wale wanyama ambao wanaochinjwa, watu wanaochinja siku ya idi kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada ya kuchinja ilitokamana na kile tukio la Ibrahim na Ismail, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuotesha Ibrahim kwamba yeye amchinja mwanae ambaye ni Ismail. Kwa hivyo ikawa alhamdulillah imeanzia pale, Mwenyezi Mungu akamtolea fidia ya mnyama ambaye ni kondoo, na vile vile ikawa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaiendeleza katika mafunzo kwamba watu pia wachinje katika masiku haya kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ikiwadia hasa sikukuu ya Idul Adha, masoko ya mifugo hujaa shughuli nyingi. Katika maeneo mbalimbali ya Mombasa, wafanyabiashara wa mbuzi na kondoo huanza kupokea wateja wengi wanaojiandaa kwa ibada ya kuchinja. Mmoja wa wafanyabiashara hao ni Hussein Abdul Salam, ambaye anasema kipindi hiki huwa muhimu sana kwa biashara yao.
2: Biashara yetu unoga mara mbili au tatu kwa mwaka. Ikifika Ramadhani, ikifika wakati wa Idul Haji, ikifika wakati wa Idul Fitri, lakini sana ni wakati huu wa Idul Haji ndio tunatarajia mapato makubwa zaidi.
0: Kwa baadhi ya wafanyabiashara, Idul Adha ni miongoni mwa misimu yenye faida kubwa zaidi kwa mwaka. Lakini kwa wanunuzi wengi, lengo kuu si biashara pekee, bali ni kutimiza ibada na kushirikiana na wengine. Wengine huchinja majumbani mwao, huku wengine wakilipia huduma ya kuchinjiwa na nyama yao hiyo kutolewa kama sadaka, jambo ambalo pia huongeza kipato kwa wafanyabiashara wanaotegemea biashara ya mifugo.
2: Sasa tume receive order za watu wale ambao wako mbali na wale ambao wako karibu, pia tumeweza kuwashughulikia ng'ombe, mbuzi, tunafanya paka ngamia pia, as long as mtu anahitaji.
0: Katika Uislamu si lazima kila mtu achinje isipokuwa mwenye uwezo. Hata hivyo, katika sikukuu hii Waislamu huhimizwa sana kuchinja ikiwa wana uwezo wa kufanya hivyo. Nyama ya kuchinja hugawiwa kwa familia, majirani pamoja na watu wasiokuwa na uwezo, ili kila mmoja afurahie sikukuu hii. Ni siku inayowaleta watu pamoja kupitia ibada, mshikamano na kusaidiana ndani ya jamii.

0: sikukuu hii pia ina taratibu zake. Muislamu anatakiwa kuisherekea Eid kwa njia inayompendeza Mwenyezi Mungu bila kufanya mambo yanayokwenda kinyume na mafundisho ya dini. Sheikh Zainul Abidin anaeleza zaidi.
1: Ni siku ambazo watu watakiwa kuleta takbiri kwa wingi. Atakiwa mwanadamu Muislamu akithirishe kufanya mambo ya khairi, kuhifadhi sala wakati zake kwa jamaa, kutoa sadaka kwa wingi, kuisoma Qur'ani kwa wingi, kufanya ibada mbalimbali.
0: Mbali na ibada ya kuchinja, Idul Adha pia ni wakati wa familia kukutana na kusherehekea pamoja. Asubuhi huanza kwa swala ya Eid misikitini, kisha maandalizi ya kuchinja na mapishi mbalimbali huendelea majumbani. Kwa Hamis Omar, mkazi wa Mombasa, siku hii ni muda wa kuimarisha mshikamano wa kifamilia, jambo ambalo anasema linaanza kupungua siku hizi kutokana na maisha ya kisasa.
2: Nasikia raha kwa sababu nimekuwa nikifunga kwa siku 9 sasa. Leo ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusherehekea, na pia tunafuata mila ya Mtume Ibrahim alaihi salam kuchinja nyama, kuitoa sadaka na kula na familia na kunywa kwa pamoja.
0: Nilijumuika na familia ya Hamis nyumbani kwake eneo la Changamwe kushuhudia jinsi wanavyosherehekea sikukuu ya Idul Adha. Kando na wanawake, wanaume nao hushiriki kwa njia mbalimbali kuhakikisha familia inafurahia siku hiyo muhimu.
2: Majukumu yetu za mfukoni zatoka kwetu, na saa nyingine pia ni vizuri kuchukua majukumu. Kuna otoka na mke wako na watoto, nyote mnaenda kupata mandhari mazuri ya upepo na kusherekea. Au pia saa nyingine wanapanga pia siku make waidu ni siku 2-3, nitakwenda kutembelea wazee wetu, wazazi wetu ambao wako mbali, kuwasalimia, maana siku zingine huwa ni kazi imetaka na muda wetu mwingi.
0: Na kama ilivyo ada katika familia nyingi, nyuma ya maandalizi ya mafanikio ya sikukuu mara nyingi kuna mchango mkubwa wa wanawake. Kwa mujibu wa Hamis, maandalizi ya Eid nyumbani kwake hayakukosa mkono wa mkewe, kuanzia mapishi, upambaji wa nyumba hadi maandalizi ya mavazi ya familia nzima.
2: Mwanamume kuandaa yule mnyama, kumchinja, kukatakata nyama, kwenda sokoni kununua vile vitu, kwa sababu mwanamke ile siku vyakula ni vingi, anataka kupika vitu vingi. Kwa hivyo hezi kwenda yeye peke yake sokoni, arudi aje kuandalie, yeye atakuwa ukawa afanya nini? Si sunna ya Mtume. Mtume alikuwa akisaidia pale nyumbani, yeye alikuwa akienda sokoni akinunua vitu, akija saa nyingine anasaidia kumsaidia yule mke. Kwa hiyo ndo nafasi ya mwanamume katika jamii ya Kiislamu, hasa hasa siku ya Eid.
3: Kujirembesha, usafi na kila kitu, yani ni katika mafundisho yetu. Hasa hasa inapokwenda sasa uko na mumeo, unajirembesha, unachora kwa ajili yake yeye, pia na yeye afurahi akikuangalia. Watoto wetu mashallah wenyewe tuwavisha nguo za kawaida, nguo zao vizuri, wajistiri vizuri, nguo ndefu za mikono mirefu na mahijab zao. Wamama watatukuta wenyewe madera yetu na matching zetu wenyewe na mitandio yetu, basi alhamdulillah kila umwangaliaye amependeza. Na wa kiume mashallah, mashallah, si kanzu na kofia hizo, mashallah, alhamdulillah.
0: Katika jamii nyingi za Kiislamu, Idul Adha huonekana kama wakati wa kuoneshana ukarimu, wa kuwafikiria wengine. Baada ya kushiriki mlo wa pamoja wa biriani na ndugu pamoja na jamaa, wengi hutembelea wagonjwa hospitalini au kusaidia wasiokuwa na uwezo, kabla ya kumalizia siku kwa burudani na familia katika maeneo mbalimbali ya mapumziko. Hivyo basi, Idul Adha si sikukuu ya kuchinja tu, ni ukumbusho wa imani, utiifu, kujitoa na kusaidiana ndani ya jamii.

0: Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo asubuhi ya leo. Shukrani sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama, nikutakie siku njema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Na mtazamaji na yule ambaye anatufalia katika redio wa shirika, ni mchana mzuri kabisa wa tarehe 27 kwa mwezi huu wa 5. Karibu DW kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Sylvia Mwehozi, kwanza ni mhutasari wake. Rais Donald Trump atakutana na baraza lake la mawaziri leo kuvijadili vita vya Iran. Israel yatangaza kumuua kamanda mpya wa tawi la kijeshi la Hamas. Na Waislamu duniani kote wanaadhimisha leo sikukuu ya Eid al-Adha. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump atakutana leo na baraza lake la mawaziri wakati mazungumzo ya kumaliza vita na Iran yakiwa bado hayajakamilika. Trump amesema makubaliano yako karibu, yakilenga kufungua mlango bahari wa Hormuz, kuongeza muda wa usitishaji mapigano na kupunguza uwezo wa nyuklia wa Iran. Lakini mpango huo unakosolewa hata na baadhi ya wabunge wa chama chake cha Republican wanaosema masharti yake yanaweza kuonekana kuisaidia Teheran. Iran huenda ikakubali kuachia kiba yake uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu kwa kulegezewa vikwazo, lakini maelezo bado yatajadiliwa kwa siku 60. Mazungumzo pia yamevurugwa na mashambulizi ya Marekani kusini mwa Iran, huku Teheran ikiita hatua yenye nia mbaya. Suala la Lebanon na Hezbollah bado halijatatuliwa na Israel imesema inaongeza operesheni zake. Trump pia anazitaka nchi kama Saudi Arabia, Qatar na Pakistan zijiunge na makubaliano ya Abraham, jambo ambalo linaonekana kuwa gumu kisiasa. Jerusalem. Israel imetangaza leo kuwa imemuua kiongozi mpya wa tawi la kijeshi la Hamas huko Gaza, Mohamed Ode, baada ya kumuua mtangulizi wake mapema mwezi huu licha ya kuwepo kwa makubaliano ya usitishaji mapigano. Katika taarifa ya pamoja, jeshi la Israel pamoja na shirika la usalama wa ndani la Shin Bet wamethibitisha kuuawa kwa Ode siku ya Jumanne. Taarifa hiyo ya pamoja ilisema kuwa kamanda huyo aliteuliwa kuwa mkuu wa brigedi za Ezzedine Al-Qassam baada ya kuuawa kwa aliyekuwa kiongozi wake Ezzedine Al-Haddad tarehe 15 Mei. Hata hivyo, kundi la Hamas halikuthibitisha kumteua Ode kama mkuu wa brigedi hizo. Haya yanajiri wakati hali ya tahadhari ikiendelea kushuhudiwa licha ya kuwepo na makubaliano ya kusitisha mapigano katika eneo hilo. Mina, Saudi Arabia. Zaidi ya Waislamu milioni 1.7 wanaotekeleza ibada ya Hija mwaka huu wameshiriki leo ibada ya kumtupia mawe shetani katika bonde la Mina karibu na Maka. Ibada hiyo inaadhimisha tukio la Nabii Ibrahim kumkataa shetani alipomshawishi asitii amri ya Mwenyezi Mungu ya kumtoa mwanawe Ismail sadaka. Mahujaji walikusanya kokoto usiku katika eneo la Muzdalifa baada ya kusimama katika mlima Arafat ambako joto lilifikia nyuzi 45 za Celsius. Baada ya kutupa mawe, wanarejea Maka kufanya tawafu ya mwisho kuzunguka Al-Kaaba. Hija ya mwaka huu inafanyika huku kukiwa na wasiwasi wa migogoro ya kikanda, hasa mzozo kati ya Marekani, Israel na Iran licha ya kuwepo kwa usitishaji mapigano dhaifu. Siku hii pia inaambatana na sikukuu ya Eid al-Adha inayokumbuka utiifu wa Nabii Ibrahim kwa Mwenyezi Mungu. Sikukuu hiyo huadhimishwa kwa kuchinja mnyama na kugawa sehemu ya nyama kwa wahitaji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Kinshasa. Kituo cha udhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimesema kuwa kimeongeza juhudi za kinga na kuharakisha maendeleo ya chanjo kufuatia mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Jean Kaseya alisema siku ya Jumanne kuwa hatua hizo mpya zinachukuliwa ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo na kuzuia athari zake kuongezeka katika ukanda huo.
3: Now what we are doing?
4: Kwa sasa tunachokifanya ni kuharakisha chanjo. Afrika CDC ni sehemu ya timu inayofanyia kazi utengenezaji wa chanjo. Wakati huo tunaendelea kutekeleza yale tuliyojifunza kutoka milipuko iliyopita ya Ebola. Hii inamaanisha kutumia hatua za afya ya umma ili kukomesha maambukizi.
2: Wakati huo huo, wahudumu wa misaada ya kiutu na wataalamu wa afya wamesema kwamba ukosefu wa miundombinu ya huduma za afya kunaendelea kudhoofisha juhudi za kudhibiti mlipuko huo nchini Kongo. Na hatimaye ni Moscow na Kiev. Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana vikali usiku kucha kwa kutumia droni na makombora. Katika mji wa bandari wa kusini mwa Urusi wa Taganrog uliopo katika bahari ya Azov, watu wawili wamejeruhiwa. Meya wa mji huo Svetlana Kambulova amesema kupitia mtandao wa Telegram kuwa majeruhi hao wamepelekwa hospitalini. Kwa mujibu wa tovuti huru ya mtandaoni ya Astra, kiwanda cha ukarabati wa ndege kililengwa katika shambulio hilo. Pia mashambulizi yameripotiwa katika maeneo ya Tuapse, Voronezi na Crimea. Katika eneo la Crimea ambalo lilinyakuliwa na Urusi mwaka 2014, milipuko imeripotiwa katika mji mkuu pamoja na bandari ya kijeshi ya Sevastopol. Mapigano hayo yanaonyesha kuendelea kwa mvutano mkali kati ya pande hizo mbili licha ya juhudi za kimataifa za kupunguza vita. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Na msikilizaji, unayetutegea sikio wakati huu pamoja na mengi utakaosikia leo, ni Eid al-Adha, sikukuu inaounganisha Waislamu wote duniani. Lakini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku hii inaadhimishwa mazingira tofauti.
5: Ebola ni maradhi kama hivyo waganga wametuambia, na inafaa kujikinga. Ndio mnaona Waislamu wote wana barakoa.
1: Na mashariki ya kati, vikosi vya Israel na makundi ya Hezbollah na Hamas bado wanakabiliana. Msikilizaji, kama ulivyo taratibu wa matangazo haya muhimu, tutumie ujumbe mfupi kwenye ukurasa wetu wa Instagram, Facebook, na kama unatazama chaneli yetu ya YouTube pia tunapokea ujumbe kutoka huko. Moja kwa moja, waumini wa Kiislamu kote duniani wameshiriki swala ya Eid al-Adha leo hii wakijiunga katika maadhimisho ya moja sikukuu muhimu zaidi katika Uislamu inayokumbusha utiifu wa Nabii Ibrahim kwa Mwenyezi Mungu. Mamilioni ya Waislamu wamekusanyika misikitini na viwanja vya wazi kwa swala maalum zaidi kabla ya kuendelea na ibada ya kuchinja na shughuli mbalimbali za kijamii zinazotambulisha siku hiyo. Michael Kwena na taarifa ya kina.
4: Eid al-Adha, inayojulikana pia kama sikukuu ya kuchinja, huadhimisha simulizi ya Nabii Ibrahim aliyekuwa tayari kumtoa mwanawe Ismail kwa kutii amri ya Mwenyezi Mungu kabla ya kupewa kondoo kuwa sadaka mbadala. Kutokana na tukio hilo, waumini wengi duniani huadhimisha siku hii kwa kuchinja wanyama wa udhia na kugawa sehemu ya nyama kwa familia, marafiki na watu wenye uhitaji. Katika nchi nyingi za Kiislamu na hata zile ambazo Waislamu ni wachache, maelfu ya waumini wamejitokeza kuswali na kushiriki shughuli za kijamii zinazosisitiza mshikamano, ukarimu na kusaidiana. Hata hivyo, katika baadhi ya maeneo yaliathiriwa na migogoro, maadhimisho mwaka huu yamegubikwa na huzuni. Katika ukanda wa Gaza, Wapalestina wengi wamekusanyika kwa swala ya Eid katikati ya uharibifu uliosababishwa na vita vinavyoendelea. Mkazi wa Gaza Aida Albana, ambaye familia yake iliangamizwa katika vita vya Israel dhidi ya ukanda huo, alikuwa na haya ya kusema:
6: hakuna Eid kwangu, watoto wangu waliuliwa. Eid ni kwa wale ambao hawajampoteza mpendwa wao.
4: Kauli yake inaonyesha maumivu ya familia nyingi zilizopoteza wapendwa wao, huku zikiingia katika siku ambayo kwa kawaida huambatana na furaha, zawadi kwa watoto na mikusanyiko ya familia. Wakati huo huo, maelfu ya waumini pia wamekusanyika katika eneo la msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem kwa swala za Eid, wakituma ujumbe matumaini na amani licha changamoto za kisiasa na za kiusalama katika eneo hilo. Na huko Saudi Arabia, maadhimisho ya Eid yanaenda sambamba na hatua za mwisho za ibada ya Hija. Zaidi ya mahujaji milioni 1,700,000 leo wamefanya ibada ya kutupa kokoto katika nguzo zinazoashiria shetani katika bonde la Mina karibu na Maka. Ibada hiyo inakumbusha namna Nabii Ibrahim alivyomkataa shetani alipomshawishi kutotii amri ya Mwenyezi Mungu. Baada ya ibada hiyo, mahujaji wanatarajiwa kurejea Maka kwa tawafu ya mwisho kuzunguka Al-Kaaba, wakihitimisha safari yao ya Hija. Katika Afrika Mashariki, waumini wameungana na wenzao duniani kuadhimisha siku hii, huku viongozi wa serikali na dini wakitoa ujumbe mbalimbali. Nchini Tanzania, Baraza Kuu la Eid lililofanyika Dar es Salaam limehimiza amani, mshikamano na umoja wa kitaifa. Nchini Kenya, Viongozi wa Kiislamu wamewakumbusha waumini umuhimu wa ibada ya udhia na kuhimiza matumizi ya siku za Eid kuendeleza mshikamano, kusaidia wahitaji na kuimarisha maadili ya kijamii. Na huko Uganda, ujumbe mkubwa umejikita katika kuadhimisha Eid kwa kuzingatia hatua za kujikinga dhidi ya Ebola, huku waumini wakihimizwa kuendelea kuombea amani, afya na maendeleo ya taifa. Licha changamoto za migogoro na masuala ya afya katika baadhi ya maeneo, Eid ul-Adha ya mwaka huu imeendelea kubeba ujumbe wa imani, kujitolea, huruma na mshikamano miongoni mwa Waislamu duniani.
1: Na huko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maadhimisho ya Eid ul-Adha yamefanyika katika mazingira tofauti mwaka huu kutokana na tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola unaoendelea kuripotiwa katika eneo hilo. Tofauti na ilivyozoeleka, mikusanyiko mikubwa ya waumini na sala za adhara hazikuruhusiwa kufanyika. Benjamin Kasembe na taarifa ya kina.
7: Kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa na uongozi wa FCM 23 na udhibiti mji wa Goma, maadhimisho ya Eid ul-Adha ya mwaka huu hayakuruhusiwa kufanyika hadharani kama sehemu ya hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola ambao umeendelea kuzua wasiwasi miongoni mwa wakazi wa mji huu. Uamuzi huu umewalazimu waumini wengi kusali katika makundi madogo ndani ya misikiti badala ya kukusanyika katika viwanja vya wazi kama ilivyo desturi ya siku hiyo. Baadhi ya waumini wanasema wameupokea uamuzi huo kwa hisia mchanganyiko za huzuni na uelewa, wakielezea kuwa ingawa wamekosa fursa ya kusherehekea kwa pamoja, afya na usalama wa jamii ni muhimu zaidi katika kipindi hiki.
8: Leo tumefanya hali katofauti juu ya magonjwa ya Ebola. Ilionekana kukusanyika fasi moja kustade haikuwezekana, tukaongea na viongozi wakatuonyesha kama tusali laidi yetu tu kwa misikiti.
9: Tunasalimiana, tunatembeleana kwa sababu kuko hii shida nyingi imejitokeza, na ni kuangalia gisi ya kuendelea kumuomba Mungu sana ili atuondolee magonjwa.
7: Kwa kawaida Eid ul-Adha huambatana na sala za pamoja, salamu za sikukuu, kutembeleana na kushiriki chakula pamoja na familia, marafiki na majirani. Lakini mwaka huu shughuli nyingi zimefanyika kwa tahadhari kubwa, huku waumini wengi wakivaa barakoa na kuepuka mikusanyiko mikubwa. Baada ya sala ya Eid iliyofanyika katika moja ya misikiti ya Goma, Shehe Jafar Al-Katanti, mmoja wa viongozi wa jumuiya wa Waislamu mjini Goma, alisema hatua za kujikinga dhidi ya Ebola zinaendana na mafundisho ya dini ya Kiislamu kuhusu kujilinda wakati wa milipuko ya magonjwa.
10: Ebola haina ubaya na Waislamu, kwa sababu kwanza Uislamu unafunza kuhusu tauni, epidemi. Mtume wetu ametufunza kuhusu epidemi kabla nchi zetu ziwe na epidemi. Mfano, Uislamu unaweka kipaumbele sana kwa decision medicali yoyote. Yaani neno la mganga ni hoja kubwa kwa Muislamu. Na sisi Waislamu tunapokea jambo hili kwamba Ebola ni maradhi kama hivyo waganga wametuambia, na inafaa kujikinga. Ndio mnaona Waislamu wote wana barakoa.
7: Tangu kuripotiwa kwa kisa cha Ebola mjini Goma Mei 18, mamlaka za FCM 23 zimeimarisha masharti mbalimbali ya afya na usafiri, ikiwemo kusitisha safari za mabasi ya abiria kati ya Goma na Butembo pamoja na kupunguza idadi ya abiria katika vyombo vya usafiri wa umma. Hatua hizo zimeathiri shughuli za kila siku na kuongeza gharama za maisha kwa wakazi wengi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za usalama katika eneo hili. Benjamin Kasembe, DW, Goma.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Licha ya juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano mashariki ya kati, mapigano yanaendelea kushika kasi kati ya vikosi vya Israel na makundi ya Hezbollah na Hamas. Israel imeongeza operesheni zake za kijeshi kusini mwa Lebanon, ambako watu 31 wameripotiwa kuuawa, huku ikifanya pia mashambulizi ya anga katika jiji la Gaza yaliyoua takriban watu 3 na kujeruhi wengine 12. Lilian Mtono anaangazia hali ya usalama na maendeleo ya hivi karibuni katika eneo hilo.
11: Jeshi la Israeli limesisitiza kwamba linaendelea kutanua mashambulizi yake ardhini, huku wanamgambo wa Hezbollah wa Lebanon na wanaoungwa mkono na Iran wakisema wanakabiliana na wanajeshi wa Israel wanaoingia katika mji wa kusini wa Zautar al-Sharkia. Taarifa ya Wizara ya Afya ya Lebanon imesema watu 31 wakiwemo watoto wanne na wanawake watatu waliuawa katika mashambulizi na 40 wamejeruhiwa. Shirika la habari la serikali nchini Lebanon limesema Israel ilishambulia pia eneo linalokabiliana na hospitali ya umma na kusababisha uharibifu mkubwa hospitalini hapo. Huko Israel ikiendeleza mashambulizi zaidi kusini mwa Lebanon, kundi la Hezbollah lilisema wapiganaji wake walikabiliana na wanajeshi wa Israel waliojaribu kuingia katika eneo linalokaribiana na mji wa Nabatie siku ya Jumanne. Kundi hilo aidha lilidai kuhusika na mfululizo wa mashambulizi ya droni na roketi dhidi ya vikosi vya Israel katika mji huo na kuongeza kuwa walipambana nao moja kwa moja. Jeshi la Israeli lilisema jana Jumanne kwamba lilikuwa limeshambulia zaidi ya maeneo 100 ya Hezbollah kote nchini Lebanon usiku kucha, huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akisema Israel inaimarisha operesheni nchini Lebanon ili kulinda jamii za kaskazini mwa Israel. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Farhan Haq alisema kuwa siku ya Jumatatu walinda amani wa umoja huo nchini Lebanon waligundua ukiukwaji wa mara 91 uliofanywa anga za juu, ikiwa ni idadi kubwa zaidi tangu mataifa hayo mawili yalipokubaliana kusitisha mapigano. Mamlaka ya Lebanon imesema zaidi ya watu 3,100 wameuawa na mashambulizi ya Israel tangu Machi 2 wakati Hezbollah ilipoingiza Lebanon katika vita vya Mashariki ya Kati kwa kuishambulia Israel ikiunga mkono Iran. Katika hatua nyingine, Israel imefanya mashambulizi mawili katika jiji la Gaza usiku wa Jumanne na kuua karibu watu watatu na kujeruhi 12, hii ikiwa ni kulingana na maafisa wa hospitali ya Shifa kulikopelekwa miili hiyo. Shambulizi hilo limefanywa usiku wa kuamkia siku ya Eid al-Adha, ambayo ni sikukuu kubwa kwa Waislamu. Taarifa ya pamoja ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Waziri wa Ulinzi Israel Katz imesema kuwa mashambulizi hayo yalikuwa yakimlenga kiongozi mpya wa tawi la kijeshi la Hamas. Walimtaja kiongozi huyo kuwa ni Mohammed Ode, ambaye walimtaja kama mmoja ya waratibu wa mashambulizi ya Oktoba 7 yaliyosababisha vita vya zaidi ya miaka miwili.
1: Tukisalia katika mvutano huu huu wa Mashariki ya Kati, rais wa Marekani Donald Trump atakutana leo hii na baraza lake la mawaziri kwa mazungumzo muhimu yanayolenga kumaliza vita na Iran, ikiwa ni siku chache tu baada ya kusisitiza kwamba Washington na Tehran zimejadiliana kwa kina kuhusu mwafaka, japo bado kuna hali ya kubadilika badilika kwa misimamo kwenye mazungumzo. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Iran limesema leo kwamba hakuna uwezekano wa kurejea kwa vita na Marekani, lakini liko tayari kwa vita ikiwa watashambuliwa. Kwa kuitazama sura hiyo, Saumu wa Simba amezungumza na mchambuzi wa kisiasa kutoka Marekani Mubelwa Bandio na kumuuliza kwanza tafsiri yake kwa hiki kinachoendelea ni ipi.
12: Ni kwamba Marekani, Iran hataki vita, anajilinda. Marekani amemshambulia Iran, anasema kwamba hajamshambulia ila amekwenda kujilinda. Kwa ni lugha za kujaribu kuhakikisha kwamba kila pande unatambua kwamba sisi si wachokozi. Tuko hapa kulinda maslahi ya nchi, kama Trump alivyosema kwamba anachokifanya kule ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Marekani iko salama zaidi. Lakini Iran, kama ambavyo ameapa, amesema kwamba watakaposhambuliwa kwa namna yoyote ile watakuwa na haki ya kujilinda, kwa sababu wanalinda raia yao. Kwa hiyo mapigano sio kwamba yameisha, wanaonyesha wazi kabisa kwamba tuko tayari kwa mapigano.
13: Sio kwa mara ya kwanza vile vile Mubelwa Bandio kwa Rais Donald Trump kutoa matumaini ya kumaliza vita na Iran, na matokeo yake yakigeuka kuishambulia nchi hiyo. Kikao hiki cha leo na baraza lake la mawaziri ambacho kinatajwa kuazimia kumaliza vita kinatazamwa kwa mwelekeo upi hapo Marekani?
12: Kwanza, matumaini yanaishia kwenye ukweli kwamba Trump amechagua ama ameteua watu ambao wanamsikiliza yeye. Hii si serikali tena, ni Trump. Kila kitu kinaendeshwa kwa mtazamo wa mtu mmoja. Na kama nilivyosema, hii ni nchi ambayo inaonekana eti ni kubwa kidemokrasia, lakini maamuzi yote yakifanywa na mtu mmoja na pengine hata kutangazwa na mtu mmoja kabla vikao vingine. Hakwenda kwenye baraza la Congress kwenda kupata ruhusa, hakuonekana kutaka kuamini kwamba ana staili hilo, na watu wote ambao wameteua katika baraza ni wale ambao wanamsikiliza katika kila anachofanya. Kwa hiyo ni kama vile anakwenda, watu wanaamini kwamba anakwenda kuambia nini anataka wamuunge mkono katika maamuzi ambayo tayari amekwisha kuyafanya, kwa sababu anaaminika na watu wengi wanakubali kwamba si mtu wa kushauriwa nje ya kile ambacho anakiamini sasa. Na mara alipofikia licha ya kwamba anaonekana amekamatwa pabaya na hali ni ngumu, haonekani kutaka kusikiliza ushauri wa mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo badala ya kwamba ni kikao cha watu kwenda kumshauri jinsi ya kumaliza vita, ni pengine anakwenda kuwaeleza vile ambavyo anaamini kwamba anaweza kumaliza hii vita.
13: Mubelwa, ukitazama ripoti kuhusu vita hii ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mpaka wakati huu, zinasema ikiwa vita malizika, utawala wa Tehran wa viongozi wenye misimamo mikali mamua bila shaka utakuwa umepigika vibaya, lakini ulioibuka kwa imara dhidi ya washirika hawa wawili. Je, wewe kwa mtazamo wako unaamini Rais Trump atakuwa tayari kukiri kudhoofishwa Mashariki ya Kati?
12: Hayuko tayari kukiri, lakini sasa hivi sidhani kama ana chaguo lingine tofauti, kwa sababu sasa hivi amekamatwa katika mazingira ambayo inaonekana wazi kwamba yanamdhoofisha yeye hapa ndani, lakini kule ni kama vile anaimarika. Na kwa kiasi kikubwa Israel, Iran, licha ya kwamba wamesema kwamba tutaathirika, tutapigwa, wanakiri hayo yote, lakini wanasema kwamba hivi vitakuwa ni vita vyetu vya mwisho na tutapigana mpaka itakapokuwa imedhirika wazi kwamba tumeshindwa kabisa. Kwa hiyo licha ya waribifu wote ambao wameshatokea, ambao hata na wao wanakiri, lakini bado anaendelea kusema kabisa kwamba tutaendelea kupigana. Hii kwao kwa hapa Marekani wanasema kwamba ni kama vile kumtishia kumuua mtu ambaye anakwenda kujiua, na haonekani kwamba kuwa na hasara. Kwa hiyo kwa namna yote ile vita hii bado inaonekana kwamba kwa Irani watakuwa wameathirika, lakini ni kama wameshakamilisha lengo lao.
13: Na vipi washirika wa Marekani Ghuba na Mashariki ya Kati, kwa umbali gani unafikiri wanataka yafikiwe makubaliano ya kudumu ukizingatia hatua zilizochukuliwa na Iran dhidi ya mataifa hayo kwenye mgogoro huu?
12: Nafikiri wanatamani sana kungekuwa kuna kusitisha kwa vita hivi. Changamoto iliyopo ni kwamba Iran sasa imepata kujiamini zaidi. Iran imetambua kwamba inaweza ikawatumia wao kama sehemu ya kuadhibu Marekani. Kwa hiyo sasa hivi kwa namna yote kusitisha vita itakuwa ni faida, lakini pia itaonekana kwamba imewapa Iran njia nyingine ya kuweza kutambua kwamba kumbe tukishambuliwa na Marekani, hao tunaweza tukawashambulia. Kwa hiyo ni katika ile dhana ya kama umeungua alafu unaweka kidole kwenye maji baridi, unapata maumivu makali, lakini bado unatumaini kwamba itaweza kukuletea unafuu hapo baadaye. Yes.
1: Ni mchambuzi wetu huyo au tathmini yake Mubelwa Bandio alipozungumza na mwenzetu Saumu wa Simba. Mubelwa yuko Washington DC. Baraza jipya la mawaziri lilotangazwa na Rais Yoweri Kaguta Museveni Jumanne jioni limezua maswali mengi nchini Uganda. Je, ni mwanzo wa mabadiliko ya kweli ndani ya

0: Vigezo vilivyotumika katika uteuzi huo. Je, rais ameamua kutoa nafasi kwa kizazi kipya cha viongozi au anawazawadia wale waliochangia ushindi wake wa uchaguzi? Wachambuzi Anderson Lukwago, Akol Amazima na John Kibego wanaelezea hivi.
1: Baraza la mawaziri hii naona tu ni hatua ya Rais Yoweri Museveni kufaidisha watu fulani ambao wamemsaidia kwa upande wa kura. Amewaleta zaidi
2: nuno kwamba ameonyesha kwamba anahitaji watu wa kufanya kazi naye kwa unyenyekevu, wale ambao watamsikiliza.
3: Tunavyoona baraza hili la mawaziri jipya limewaleta jukwani watu ambao ni vijana ambao wamekuja katika nyanja za siasa hivi karibuni.
0: Wakati huo, Museveni ameendelea kuamini wanawake katika baadhi ya nafasi za juu serikalini. Makamu wa rais, waziri mkuu na waziri wa elimu na michezo wameendelea kuwa wanawake. Kwa baadhi ya wadadisi, hatua hii inaweza kutafsiriwa kama juhudi za kudumisha ushawishi wa wanawake katika mihimili muhimu ya dola baada ya kushindwa kwao kupata nafasi za spika na naibu spika wa bunge, taasisi yenye jukumu muhimu katika kutunga sheria na kuisimamia serikali. Lakini kuna jambo lingine linalovutia hisia za wachambuzi. Idadi ya watu waliohusishwa na vuguvugu la Patriotic League of Uganda, PLU, linalohusishwa na mwana wa rais Jenerali Muhoozi Kainerugaba, imeonekana kuongezeka ndani ya baraza hilo. Hali hiyo imeongeza mjadala kuhusu iwapo Museveni anajiandaa kuweka msingi wa kizazi kijacho cha uongozi ndani ya mfumo wake wa kisiasa. Anderson Lukwago anaelezea zaidi.
1: Lakini kumbuka pia ni kumutayarishia kijana wake Muhoozi Kainerugaba, na kwa hivyo naona watu wake sana, ama wafuasi wake, watu ambao wamekaa wakimfuatilia, wamepewa taarifa kubwa kubwa kwenye baraza la mawaziri.
3: Inawezekana kuwa Rais Museveni sasa anataka watu ambao ni damu mpya, ambao watafanya mabadiliko, watatekeleza, labda kupambana na changamoto kubwa ambazo amekuwa akikumbana nazo.
0: Katika hotuba yake ya kwanza mbele ya bunge jipya, Museveni aliweka wazi matarajio yake kwa mawaziri hao wapya. Alionya dhidi ya uzembe na matumizi mabaya ya madaraka, akisema baadhi ya viongozi wamekuwa wakitumia nafasi zao kutafuta maslahi binafsi badala ya kuwatumikia wananchi. Lubega Emmanuel, DW, Kampala.
4: Tatu Karema yuko tayari studio. Tatu, Idi Mubarak.
5: Minal faizeni, inshallah.
4: Vipi?
5: Hali yako?
4: Safi.
5: Sasa Sudi, kama unavyojua ni kwamba leo ni sikukuu ya Eid al-Adha, sio? Inaosherehekewa na Uislamu kote duniani. Mitandao ya kijamii leo imejaa salamu za heri njema ya siku hii kutoka maeneo mbalimbali ya dunia. Katika nchi kama Kenya leo ni sikukuu, watu hawaendi kazini, wanafunzi hawaendi shule, yani iwe ni siku huru ya watu kuweza kusherekea vile wanavyojua. Na Goma kule mashariki ya Jamhuri ya Kongo, maadhimisho ya sherehe hii ama sikukuu hii yamefanyika lakini katika mazingira tofauti mwaka huu, hasa kutokana na tahadhari dhidi ya ugonjwa Ebola unaendelea kuripotiwa katika eneo hilo. Tofauti na vile ambavyo imezoeleka Sudi, mikusanyiko mikubwa ya waumini na sala za hadhara hazijaruhusiwa kufanyika mwaka huu. Mitandao hiyo pia imejaa picha, video si haba, ambazo zinaonyesha waumini wa Kiislamu wakiswali kuadhimisha sikukuu hii. Sijui kama wewe mwenzangu umepata na nafasi ya kwenda msikitini leo.
4: Bila shaka ni wajibu.
5: Sasa pia kuna zingine zinaonyesha baadhi ya watu wakichinja kwa makuli ya leo, kwa maana sikukuu ya leo pia inajulikana kama Eid ya kuchinja. Mengi anasemwa, maoni ni mengi kuhusiana na siku hii ya leo. Kuna Isa mzee wa urembo akiwa Moshi Tanzania, anasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku hii muhimu, kwani ndugu zetu wengi tuliokuwa nao leo hawapo na sisi. Kwa hivyo sisi ni kina nani tuache kutoa shukrani? Mungu ni mwema sana. DW nanyi Mungu azidi kuatia nguvu. Asante sana mzee wa urembo. Mwazu Enas anasema Eid Mubarak, Mwenyezi Mungu akubali sadaka zetu, asamee mapungufu yetu na ajaze mioyo yetu amani, hekima na rehema isiyo na mwisho. Siku hii yenye baraka imarishe imani yetu na kuleta baraka katika kila sehemu ya maisha yetu. Na wa mwisho hapa ni M. Bilali, pia anasema Eid Mubarak, katika sikukuu hii tukufu ya Eid, Mwenyezi Mungu atujalie mfululizo usio na kifani wa rehema zake na baraka zisizo na kikomo.
4: Amina. Tatu, muda wetu unatuelekeza katika ukurasa wetu wa Facebook, Instagram, pamoja na kuangalia ujumbe uliopo katika channel yetu ya YouTube. Naona ujumbe unasema, nimetegea sikio Dochi Vele kutoka Kongo. Ni maneno yake Daudi Kibula, dereva wa lori huyu akiwa njiani sasa hivi. Hashim Nyambo wa Kigoma, Tanzania, anasema Eid Mubarak kwa Waislamu wote duniani, tutumie sherehe hizi na kuhubiri na kudu kudumisha amani

0: na upendo. Saidi waziri wa Tegeta Dar es Salaam anasema Eid Mubarak ndugu zetu wa Islam.
1: Masikitiko Makionda akiwa Mbarali Mbeya anasema anawatakia siku kuu njema Eid wa Islam wenzetu kote duniani. Metasoni maeneo ya Mwanza kule anasema moja mataifa zisaidieni nchi za Afrika kumaliza vita hasa huko Kongo. Na kutoka Kagera Sava Joseph yeye anasema anawatakia siku kuu njema Waislamu wote kote duniani, amani tawali.
0: Majaliwa Mashaka wa Iringa Tanzania anasema ni vyema Kongo ikaangalia jinsi ya kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Nelson Shayo wa Arusha Tanzania anasema anawatakia siku kuu njema ndugu zetu wa Islam. Na Muhammad Lindi Mula huyo wa Kimorogoro Tanzania anasema Eid Mubarak kwa Waislamu wote duniani, ujumbe tudumishe amani katika nchi zetu ili dunia iwe sehemu salama.
1: Nicholas Baba Fulola akiwa Manyovu Tanzania anasema kila laheri maujaji wote waliopo huko Maka. Nikitupa jicho katika ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili, Ibrahim Mustafa anasema katika mazungumzo na Iran, Marekani hawaendi kutafuta amani au suluhisho, bali anatafuta dhaifu wao ulipo ili washambulie. Na Sumbawanga kule namuona Leopold Mwanakulia, yeye anasema anawatakia siku kuu njema Eid al-Adha Waislamu wote duniani.
0: Namuona Michael Joseph akisema Uganda hakuna jipya, miaka 40 madarakani Rais Museveni, umeleta mabadiliko gani yakioji hivyo? Mohamed Abed wa Mbulu huyu Tanzania anasema nawatakia Waislamu wote duniani Eid njema. Na tatu nadhani tutoe nafasi sasa kwa kuvuta pumzi, alafu kisha kuna makala nzuri kwa siku mbukusus, siku ya Eid leo bila shaka.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulu amu antum bikhairi, Eid Mubarak. Popote pale unapuitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW inayokutangazia kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Leo tunafurahia kuiona siku hii ya Idul Adha, Idul Yaum au Idul Nahar, ambayo inamaanisha ni siku kuu ya kuchinja inayoadhimishwa kila mwaka baada ya Waislamu kukamilisha ibada muhimu ya Hija, ambayo ni nguzo ya tano ya Kiislamu. Kila Muislamu aliye na uwezo, msikilizaji ama mfuatiliaji wa DW, anatakiwa angalau mara moja katika maisha yake aweze kuhiji au kwenda katika hii ibada maalum muhimu kabisa kwa waumini wa Kiislamu.

0: Bado unasikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya DW na kutangazia moja kwa moja kutoka Bonn, Ujerumani. Kumbuka tuko katika kipindi maalum, kipindi cha salamu na burudani ya muziki kinachoendana na siku ya leo, siku ya Idi kwa Waislamu wanaosherehekea siku hii kote duniani. Kabla ya kwenda kusomea salamu zako kwa ndugu jamaa na marafiki, naona hapa simu yangu studio inaita. Kuna naarifiwa kwamba Asma Hussein kutoka Mombasa yupo katika laini ya simu, na mwingine ni Nuseiba Yahya kutoka Zanzibar. Assalamu alaikum, Eid Mubarak.
1: Wa alaikum salam, Idi kwa salama. Alhamdulillah, tumeamka asubuhi tukaenda kuswali, tukaonana na marafiki zetu. Tumemaliza, tumeenda kwa mashangazi kula breakfast pamoja kwa na jamaa sote, majirani, watoto wanakuwa likuja wakomba mkono wa Eid. Tukawapa watoto, wamefurahia.
0: Sasa hivi ni mchana, Asma, sijui mezani kuna nini ama bado watu hawajiandaa makulati huko.
1: Biriani ndo linaandaliwa hivi. Tunaenda kula biriani na juice. Ndiyo, hiyo ndo staple food yetu. Eid bila biriani si Eid.
0: Sasa salamu zako unapanana na nani? Ama kabla hatujakwenda hapo, baada ya sasa kula biriani umeshiba, kisha kuna mipango yoyote ya jioni?
1: Jioni nikwenda kusalimia marafiki na jamaa, kwenda kujua Eid yope imeendaje, kuzuru wagonjwa wenye hawakuweza kusherehekea Eid vizuri, twende tukakae nao tufurahike nao pia. Ndiyo.
0: Salamu zako za Eid, Asma, unapanana na nani?
1: Natuma salamu zangu kwa mamangu na ndugu yangu na jamaa zangu wote, nyanyangu, shangazi zangu wenye hatujaweza kukaa pamoja kula Eid pamoja, walioko mbali wote, rafiki zangu wenye pia sijakula Eid nao pamoja, na Waislamu wote kwa jamii. Nawatakia Eid njema.
0: Ah, asante sana Asma. Eid Mubarak kwako na familia yako.
1: Eid Mubarak kwako pia, asante.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takabbalallahu minna wa minkum. Mimi niko Zanzibar. Sasa hivi. Yeah. Alhamdulillah, Eid imeanza vizuri, familia. Unajua ukiwa na family, Eid is the vibe families. Alhamdulillah, inaendelea vizuri. So far so good. Sasa hivi tunasubiri kwenda kusalimia ma bibi, babu, ndugu, jamaa, marafiki, kwenda kupokea mkono wa Eid.
0: Haya, Nuseiba, salamu zako unampa nani na nani leo siku ya Eid?
2: Salamu zangu nampa dada yangu Bilqis Njama ambaye yuko Egypt, then nampa mama yangu Khadija, Mrs. Yahya. Ya mwisho nampa babangu Yahya Njama.
0: Kwa hiyo wote hao nawaambia nini? Marafiki zako huna, Nuseiba?
2: Marafiki wengi nikiweza kuwataja, it's a long list.
0: Unaambia nini wote uliowatumia salamu?
2: Eid Mubarak, nawapenda nyote, nawatakia siku njema na muenjoy Eid yenu.
0: Haya, asante sana. Eid Mubarak kwako Nuseiba na familia yako.
2: Asante sana.
0: Haya.

0: Na mbada ya kibao hicho murwa kabisa, Rashid Kayuni ni msikilizaji mwingine au mfuatiliaji wa DW kule nchini Tanzania, atatufahamisha mwenyewe mahala aliko. Rashid sio muumini wa Kiislamu, lakini anasema kwa kawaida huwa anapenda kuwa na ndugu zake wa Islamu siku ya leo. Rashid, karibu, mambo huko yanakwendaje?
1: Asante sana. Kwa majina naitwa Kayuni Rashid, nipo maeneo ya Mlali Dodoma, katikati ya Dodoma hapa.
0: Kwanza umepewa mwaliko Kayuni Rashid, umepewa mwaliko?
1: Sijapewa mwaliko wote kutoka sehemu husika, wala sijaona message yoyote kutoka sehemu nyingineyo. Japokuwa sina mwaliko, nasherehekea kwa mfano nikiona wenzangu wanasherehekea, na mimi najumuika nao ili kuona hamasa sikukuu inaenda vizuri kama inavyotakiwa.
0: Aya, sawa, siku haijaisha lakini unaweza kupata kibakuli muda wote. Hali iko vipi hapo ulipo?
1: Hata kinachoendelea ni mashamla shamla ya sikukuu. Na isitoshi, hapa kwa jirani kidogo nasikia kama na harufu fulani inanukia. Nashukuru sana kwa kusikia harufu. Najua nikienda pale naweza nikapata bakuli yangu moja niweze kushiba na nilizishe tumbo.
0: Aya, sawa, bila shaka utapata kibakuli. Sasa salamu zako unampa nani na nani?
1: Asante sana. Salamu zangu zaidi siku ya leo napenda zifike pale Dar es Salaam. Kuna dadangu mmoja anajiita Amina Mlacha, mtaalam sana ukata za kimbali Tanzania nzima. Namwambia sherehekea sikukuu kwa amani na utulivu. Salamu zangu za pili ziende maeneo ya Chakindo Moshi pale. Kuna jamaa anajiita Bakari Salia, huyu ni kakaangu. Najumuika katika sikukuu, namwambia sikukuu njema kwake. Salamu zangu za tatu kwa Milaji Kibinda, maeneo ya Morogoro pale. Salamu zangu zinginezo ziende kwa familia yangu, nikiwa na mama yangu anaitwa Eda Ashley, mdogo wangu Yunis Madea, bili ya Rashid, na wengineo wakina Majimoto Malole, bila kuwasahau wakina WC au Baziwani maeneo ya Kerwa pale. Na huyu jamaa mmoja, asante sana mtangazaji, ila sito msahau rafiki yangu mmoja anaitwa Sisa Rose Marina akiwa Bai pale Dodoma.
0: Aye, wote hao nawaambia idi njema bila shaka kama wanasherekea.
1: Japokuwa wanasherekea, lakini na wasiwasi wanasherekea kwa wingi wakijumuika na wenzao. Nawatakia sikukuu yenye amani, utulivu na heshima kwao pia.
0: Aya, nashukuru sana Kayuni Rashid, asante sana. Natumai utapata hicho kibakuli kutoka kwa jirani.

Bas si kufikia hapo mie Amina Abu Bakar sina la ziada na kutakia mchana mwema popote ulipo, Eid njema popote ulipo na kushukuru sana kwa kuwa nami kwa dakika hizi 20 kusikiliza kipindi hiki maalum kabisa cha salamu na burudani ya muziki. Nitoe mkono wangu wa Eid kwako na familia yako, nasema Eid mubarak.

0: Bila shaka tatu namsikia Amina ametoa mkono wake wa Eid.
1: Sikia, sijui na wewe wasemaje. Sijui sherehe vipi kwanza mwenye siku kama leo.
0: Niko
1: bali
0: kazini,
1: na kwamba uko kazini.
0: Nipo kazini hapa lakini Eid kokote ulipo una ridhaa ya kufanya chochote kuhakikisha kwamba siku hii unaitimiza vizuri. Wewe kwa upande wako?
1: Kama unavyoona tuko studio ni hivi sasa lakini unajua pia hatubaki nyuma sana eh. Tuajielewa pia sisi hapa.
0: Kama kuna mambo
1: na hapa. Tumeandaa mapochopocho sihaba. Sihaba. Walioko nyumbani leo kama wanapumzika. Kuna mahamri, kuna vitumbua, kuna
0: kachori,
1: kuna chapati, kuna pilau, kuna nini tena ile?
0: Mbuzi upo?
1: Mbuzi unajua sasa huku kuchinja inakuwa ni masuala mengine tofauti, lakini nyama zilizonunua bucha ziko.
0: Na mkono wake nani? Maana kachori, vyapati hivi na kadhalika.
1: Mkono wa kila mtu. Umoja ni nguvu. Huu ni mkono wa kila mtu. Kama wewe hujatuletea sasa umetuangusha. Maanake kila mtu amebeba kifurushi leo.
0: Mimi nilikuwa najaribu kutengeneza maandazi, nikaona nitapata fedheha. Kwa kweli, nikayazuia kidogo. Najaribu nitoe moja, najua jaribio langu nitalipeleka ndazi langu nitalipeleka kwa Saumu wa Simba. Akipitisha basi mambo ya
1: Saumu wa Simba umeapata asubuhi ya leo, umewahi kuonja? Umeaonja leo Saumu wa Simba.
0: Ndio nasema bado tumalize hii alafu twende huko.
1: Umepita, sijui kama unajua tulianza asubuhi, alafu sasa tuendeleza la mchana sasa.
0: Una mambo gani mitandaoni huko kidogo?
1: Mengi tu, tumekuwa na ripoti ya uteuzi wa baraza nchini Uganda, lakini hatua ya Rais Yoweri Museveni kumteua tena mkewe ndio imeweza kuzua gumzo zaidi katika mitandao. Mbali na kwamba wengine wamekwa kando, yeye kwamba anabaki katika wizara ile elimu ni swala ambalo limezua gumzo sana mitandaoni. Na ikumbukwe kwamba Janet Museveni ameendelea kushikilia wizara hiyo tangu mwaka 2016 alipoteuliwa kwa mara ya kwanza kuongoza sekta elimu baada ya uchaguzi mkuu wa Uganda, ambapo kabla hapo pia aliweza kuhudumu kama waziri wa masuala karamoja kuanzia mwaka 2009 hadi 2011, kisha baadaye waziri ama wa maendeleo ya jamii kuanzia mwaka 2011 hadi 2016 wakati aliingia katika elimu. Sasa Bongo Zozo anasema da, Afrika itapona kweli? Seiho jina gumu hili kureta. Anasema sasa hivi uongozi ni wa kuretishana, na Queen JPM anasema nchi wamegeuza shamba la ukoo. Kama akatoa tofauti ambayo hapa sikuielewa, kwa hivyo nitaiachia hapo tu.
0: Uwezi kutueleza usichokielewa wewe.
1: Kabisa. Na nchini China kuna mafuriko mabaya ya sudi yamekumba maeneo ya kusini magharibi na katikati mwa nchi hiyo baada ya mvua kubwa kunyesha katika mikoa ya Hubei na Chongqing na kusababisha vifo vya watu kadhaa, wengine wakiripotiwa kupotea. Sasa vyombo vya habari vya eneo hilo vimeripoti kwa dereva mmoja alinusurika bila madhara. Hili tukio tumeweza kulichapisha katika mitandao yetu ya DW Kiswahili. Gari limesimama katikati ya daraja limekatika, gari likatumbukia ndani na likasombwa na maji. Kwa hivyo ni tukio la kuhofisha. Kwa hivyo mfuatiliaji wetu anaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook na Instagram kuweza kujionea tukio hilo na pia kutuachia maoni yake kuhusiana na hayo. Maoni DJ Shukuru Musai akiwa Butembo Katwa kule nchini Kongo anasema mafuriko haya yanaonyesha ukali wa maumbile na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Lazima tutunze mazingira na tujitayarishe vyema kuepuka hasara. Pole sana kwa athirika wote. Maneti Magongo Kione akiwa maeneo Iringa kule Uluti anasema Mola tunusuru na haya majanga. Pole sana China.
0: Bila shaka umemaliza yale uliko nao. Nimeshafungua ukurasa wangu wa Instagram hapa studio. Na naona Ivan Mugisha wa Kigali, Rwanda anasema anawatakia siku kuu njema, baraka na furaha kwa Waislamu wote. Leo ni siku ya upendo, amani, mshikamano. Tujaze mioyo yetu na shukran, tuweke kando chuki na tuimarishe udugu wetu kama Waislamu na binadamu. Faswa la Anasi anasema Eid Mubarak kwa Waislamu na Watanzania wote. Na Adon Kasano wa Muleba Tanzania anauliza Iran na Marekani, vita hii itaendelea hadi lini? Sitisheni vita ili kunusuru uchumi wa dunia.
1: Kutoka Njombe Jason Malongo anasema poleni sana raia wa Kongo kwa ugonjwa wa Ebola. Nzogera akiwa Kigoma yanasema anawatakia siku kuu njema Waislamu wote duniani. Maeneo ya Arusha kule na Mona Dida Sasenga yanasema poleni sana Kongo kwa changamoto ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola.
0: Namona Namala Juao wa Kakuraijo Tanzania anasema anawatakia Waislamu wote Eid Mubarak. Kwenye ukurasa wa Facebook hapa ni Paulo Albert Masi wa Kibondo, Tanzania. Anasema nawatakia Idi al-Adha njema watangazaji wote wa DW kwa niaba wenzangu, nasema asante. Antidius Mushobozi Sospita Omuleba, Tanzania, anasema Wakongo wazingatie ushauri wa wataalamu wa afya ili kuzuia kusambaa kwa Ebola.
1: Hassan Mkumbila akiwa maeneo ya Dar es Salaam anasema anawatakia Idi njema Waislamu wote duniani. Yasin Bonde, Marekani na Iran, malizeni tofauti zenu. Na kutoka Ngara, Kagera kule, Sadala Hamisi anasema Eid Mubarak kwa Waislamu wote wa Ngara.
0: Namuona Barnabas Dudi Kulaya wa Moshi, Tanzania, anasema Israel na Marekani, komisheni vita vyenu huko Mashariki ya Kati, tunahitaji amani. Bridi Kabambe kutoka Kenya anasema Idi Mubarak Waislamu wote. Na Innocent Gabrieli yuko Kigoma, huyu mshauri kwa Tanzania, anasema natakia Waislamu wote Idi njema, tudumishe amani na upendo
1: kama waiona vile sio. Ale na basi anasema kwangu nawatakia waumini wa dini ya Kiislamu Idi Mubarak. Olesto wa Mwinuka akiwa Mbeya anasema Idi njema kwa Waislamu wote. Muhammad Kachuru pia anasema kila la heri Waislamu wote katika kusherehekea siku hii tukufu.
0: Naona ujumbe wa Regan Malaba anasema Idi Mubarak wa Islamu wote duniani. Shukuru Musenyi wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huyu anasema na pamoja na mashambulizi lakini tunaendelea kusherehekea na kukumbuka Idi Mubarak. Pasco Mihambo wa Nzega, Tanzania, anasema nawatakia Idi Mubarak wa Islamu wote duniani.
1: Antidias Mushobozi Sospita akiwa maeneo ya Muleba, Tanzania, anasema mpango wake Rais Museveni ni mpango wa kujimarisha kisiasa kuelekea uchaguzi ujao. DJ Misese akiwa maeneo ya Tabora anauliza Umoja Mataifa mko wapi? Kwa nini mmekaa kimya kuhusu mashambulio ya Marekani dhidi ya Iran? Na Mwanza kule namuona Good Luck Beleda, yeye anasema heri ya siku kuu Waislamu wote, tusherekee siku kuu ya Idul Adha kwa amani na upendo.
0: Naona ujumbe wa Majimoto Malole wa Bunda, Tanzania, anasema jopo la mawaziri 28 ni idadi tosha kabisa ya kumsaidia Rais Museveni katika majukumu yake ya kujenga na kuitumikia taifa la Uganda. Kila la heri katika kutekeleza majukumu yenu. Zakaria Mbaruka wa Dodoma, Tanzania, anasema Mwenyezi Mungu awatangulie Waislamu wote kwenye kusherekea sikukuu hii nzuri kabisa ya kuchinja. Naona ujumbe hapa wa Musa Zuberi Kabumae Wachanika, Dar es Salaam, anauliza je, uteuzi huko Uganda ni mwanzo wa mabadiliko ya kweli ndani ya serikali mpya yake Museveni au ni mikakati ya kuimarisha ushawishi wa kisiasa kuelekea muhula mwingine?
1: Honest Kweka Moshi na Rumu anasema Marekani imekuwa kigeugeu, mnashambulia huku makubaliano na Iran yakiendelea. Mwisho kabisa, Kasim Bakari akiwa Manyara, Tanzania, anasema Eid Mubarak kwa wasikilizaji wote wa DW.
0: Eid Mubarak, msikilizaji, kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya na waliofanikisha hasa akiwemo Tatu Karema, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri kwa wakati huu.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwisha timia saa 11 juu ya alama kwa saa za hapa Afrika ya Kati. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Na msomaji ni Silvia Mwehozi. Kwanza ni mhutasari wake. Iran yasema Marekani na Israeli bado zina lengo la kuipindua nchi hiyo. Takriban nchi 50 zalaani kitisho cha Urusi dhidi ya balozi nchini Ukraine. Na waziri wa mambo ya nje wa Kongo asema nchi hiyo ina uwezo wa kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Habari kamili. Teheran. Wizara ya ujasusi ya Iran imesema leo kwamba Marekani pamoja na Israel bado zina lengo la kuipindua Jamhuri ya Kiislamu na kuigawa nchi hiyo. Katika taarifa iliyotolewa na kunukuliwa na vyombo vya habari vya Iran, wizara hiyo ilisema kuwa maadui sasa wanajaribu kufanikisha malengo yao kupitia mbinu nyingine baada ya kushindwa kuyatimiza kwa njia ya mashambulizi ya kijeshi. Ilieleza kuwa mpango huo wa kuipindua serikali na kuigawa nchi ulitangazwa wazi mwanzoni mwa vita hivyo, lakini haukufanikiwa. Wizara hiyo imeongeza kuwa imepokea taarifa za kijasusi zikidai kwamba Marekani na Israel zinapanga kuongeza shinikizo la kiuchumi, kuchochea migawanyiko ya kidini na kikabila ndani ya Iran, pamoja na kutekeleza hujuma na kile ilichokiita operesheni za kigaidi. Matamshi hayo yanajiri wakati Iran na Marekani zikiendelea kubadilishana kauli katika juhudi za kusaka makubaliano ya kumaliza vita vilivyozuka Februari 28 na kuenea katika eneo la Mashariki ya Kati. Umoja wa Mataifa. Takribani mataifa 50 yamelaani kile walichokitaja kuwa vitisho vya Urusi dhidi ya balozi na taasisi za kidiplomasia nchini Ukraine katika taarifa ya pamoja iliyotolewa katika Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne. Hatua hiyo imekuja baada ya Urusi kuitaka Marekani kuhamisha wafanyakazi wake wa ubalozi mjini Kiev na kutishia kufanya mashambulizi dhidi ya mji huo mkuu wa Ukraine. Onyo kama hilo pia lilielekezwa kwa balozi za mataifa mengine. Katika taarifa hiyo iliyosomwa na mwakilishi wa Ukraine katika Umoja wa Mataifa, Andriy Melnik, mataifa hayo yalisema hayawezi kukubali vitisho hivyo dhidi ya taasisi za kidiplomasia. Taarifa hiyo ilisainiwa na nchi tofauti zikiwemo za Ulaya, Japani na Korea Kusini, lakini Marekani haikuwa miongoni mwa nchi zilizotia saini. Wakati hayo yakiendelea, Kiev na Moscow zimeshambuliana vikali usiku wa kuamkia leo kwa droni na makombora. Kinshasa. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Therese Kayikwamba Wagner, amesema kuwa anaamini nchi yake inao uwezo wa kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kwa kushirikiana na wadau wa kimataifa. Akizungumza na DW, Wagner amesema kuwa aina hii ya virusi vya Ebola ni tofauti, kwani dalili zake hazionekani wazi na pia sio kali kama aina nyingine. Amesema hali hiyo imechangia kwa kiasi fulani vifo vilivyotokea kutohusishwa haraka na ugonjwa huo. Katika mazungumzo na DW, Wagner aliongeza kuwa serikali ya Kongo pamoja na sekta ya afya imejijengea uzoefu mkubwa katika kupambana na Ebola, na sasa kinachohitajika ni kuimarisha uwezo uliopo ili kuwahudumia wananchi haraka iwezekanavyo kwa msaada wa shirika wa kimataifa. Waziri huyo pia amesema wataalamu wa Kongo wanafanya kazi bega kwa bega na wanasayansi kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Ulaya na Marekani katika juhudi za kutengeneza chanjo ya Ebola. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Mina, Saudi Arabia. Zaidi ya Waislamu milioni 1.7 wanaotekeleza ibada ya Hija mwaka huu wameshiriki leo ibada ya kumtupia mawe shetani katika bonde la Mina karibu na Maka. Ibada hiyo inaadhimisha tukio la Nabii Ibrahim kumkataa shetani alipomshawishi asitii amri ya Mwenyezi Mungu ya kumtoa mwanawe Ismail sadaka. Mahujaji walikusanya kokoto usiku katika eneo la Muzdalafa baada ya kusimama katika mlima Arafat ambako joto lilifikia nyuzi 45 za Celsius. Baada ya kutupa mawe, wanarejea Maka kufanya tawafu ya mwisho kuzunguka Al-Kaaba. Hija ya mwaka huu inafanyika huku kukiwa na wasiwasi wa migogoro ya kikanda, hasa mzozo kati ya Marekani, Israeli na Irani, licha ya kuwepo kwa usitishaji mapigano dhaifu. Siku hii pia inaambatana na sikukuu ya Eid al-Adha inayokumbuka utiifu wa Nabii Ibrahim kwa Mwenyezi Mungu. Sikukuu hiyo huadhimishwa kwa kuchinja mnyama na kugawa sehemu ya nyama kwa wahitaji. Na hatimaye ni Johannesburg. Kundi la kwanza la Waganda wapatao 300 wakiwemo wanawake na watoto wameanza kurejea nyumbani kutoka Afrika Kusini kufuatia wimbi la maandamano dhidi ya wageni. Raia hao wameonekana wakipanga foleni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo mjini Johannesburg mapema leo wakijiandaa kuabia ndege. Mamlaka zimesema kuwa huo ni mchakato wa hiari wa kuwarejesha raia wa Ghana wanaodai kuwa kwa hivi sasa hawako salama nchini Afrika Kusini. Mamlaka za Afrika Kusini zinadai kushirikiana kwa karibu na serikali ya Ghana kuhusu orodha ya watu takriban 800 ambao wameonyesha nia ya kuondoka nchini humo. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Nam aliyekusomea hizo habari za ulimwengu ni Sylvia Mehozi. Na kama ulivyosikia, WHO yasema mzozo mashariki mwa Kongo unatatiza juhudi za kukabiliana na Ebola. Rais wa Marekani Donald Trump atakutana na baraza lake la mawaziri kwa mazungumzo muhimu yanayolenga kumaliza vita vya Iran. Na nchi zipatazo 50 zimelani kile ilichosema kuwa ni vitisho vya Urusi dhidi ya taasisi za kidiplomasia na balozi nchini Ukraine. Moja kwa moja msikilizaji, tunaanza uchambuzi wetu ambapo shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidisha ugumu katika juhudi za kukabiliana na kudhibiti mlipuko mbaya wa Ebola, na limetoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja. Mengi zaidi anaarifu Selina Mdemu.
3: Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema leo kuwa eneo la mashariki mwa Kongo kwa sasa linakabiliwa na mgongano mkubwa wa magonjwa na mizozo, huku viwango vya maambukizi ya Ebola katika jimbo la Ituri vikizidi idadi ya vifaa vya matibabu na wafanyakazi waliopo. Tedros ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba hawawezi kujenga uaminifu katika jamii au kuwatenga wagonjwa wakati ambapo mabomu yakianguka. Amezisihi pande zinazohasimiana kukubaliana mara moja kusitisha mapigano ili waweze kudhibiti mripuko wa Ebola. Kwa sababu hakuna chanjo wala dawa maalum dhidi ya aina inayosambaa ya Ebola, wimbi la maambukizi linaweza tu kuzuiwa ikiwa wale walioambukizwa watatibiwa kulingana na viwango vya juu vya usalama, na watu waliogusana na wagonjwa watatengwa kwa muda wa wiki 3. Hata hivyo, kutokana na mapigano yanayoendelea, mara nyingi watu hulazimika kuyakimbia makazi yao na hawatuweza kujitenga na wagonjwa walioambukizwa Ebola katika kambi za wakimbizi zilizojaa watu. Wakati huo huo, mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC Jean Kaseya amesema wameongeza juhudi za kinga na kuharakisha maendeleo ya chanjo kufuatia mripuko wa Ebola nchini Kongo.
4: Africa CDC is part of the team.
5: Africa CDC ni sehemu ya timu ambayo inafanya kazi katika mchakato wa kutengeneza chanjo, wakati nchini Kongo kwenyewe bado tunaendelea kutekeleza kile tulichojifunza kupitia milipuko iliyopita ya Ebola.
3: Kulingana na Kaseya, hatua hizo za afya ya umma zimechukuliwa ili kudhibiti kusambaa kwa aina ya bundibugio, lakini nchi za Afrika zinaendelea kukabiliwa na uhaba wa fedha na ukosefu wa chanjo zinazofaa. Wakati huo huo, maafisa wa Uganda leo wameamuru kufungwa mara moja kwa mpaka wa Kongo, huku kukiwa na ongezeko la Ebola katika nchi hiyo jirani ya Kongo. Uamuzi huo umefikiwa na kikosi kazi cha kupambana na Ebola kinachoongozwa na makamu wa rais Jessica Alupo, baada ya kuongezeka kwa wafanyakazi wa afya wa Uganda walioathiriwa na Ebola. Mtaalamu wa dawa za kitropiki Gisela Schneider amesema vituo vingi vya afya havina vifaa vya kutosha vya kinga, hali inayochangia kusambaa kwa maambukizi ikiwemo miongoni mwa wahudumu wa afya. Huku hayo yakijiri, shirika la kutoa misaada ya Kikristo la Msamaria Mwema limesema linatarajia kufungua ndani ya wiki moja kituo cha matibabu ya Ebola kitakachokuwa kuwa na vitanda 50 mashariki mwa Kongo. Aidha, jarida la Wall Street Journal limeripoti kuwa Marekani inapanga kufungua kituo cha karantini nchini Kenya kwa lengo la kuwahudumia wa Marekani ambao wameambukizwa virusi vya Ebola au wamekutana na wagonjwa wa Ebola. Siku ya Jumanne, jarida hilo liliripoti taarifa hiyo ikiwanukuu watu wanaolifahamu jambo hilo kwamba kituo hicho kitakuwa maalum kwa ajili ya Wamarekani wanaohitaji kuondoka haraka nchini Kongo na kujitenga.
1: Ni taarifa yake Selina Mdemu. Mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maadhimisho ya Eid al-Adha yamefanyika katika mazingira tofauti mwaka huu kutokana na tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola unaoendelea kuripotiwa katika eneo hilo. Tofauti na ilivyozoeleka, mikusanyiko mikubwa ya waumini na sala za hadhara hazikuruhusiwa kufanyika. Benjamin Kasembe anatuandalia taarifa ifuatayo kutoka huko.
6: Kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa na uongozi wa FCM23 na udhibiti mji wa Goma, maadhimisho ya Eid al-Adha ya mwaka huu hayakuruhusiwa kufanyika hadharani kama sehemu ya hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola ambao umeendelea kuzua wasiwasi miongoni mwa wakazi wa mji huu. Uamuzi huu umewalazimu waumini wengi kusali katika makundi madogo ndani ya misikiti badala ya kukusanyika katika viwanja vya wazi kama ilivyo desturi ya siku hiyo. Baadhi ya waumini wanasema wameupokea uamuzi huo kwa hisia mchanganyiko za huzuni na uelewa, wakielezea kuwa ingawa wamekosa fursa ya kusherehekea kwa pamoja, afya na usalama wa jamii ni muhimu zaidi katika kipindi hiki.
7: Leo tumefanya hali tofauti juu ya magonjwa ya Ebola. Ilionekana kukusanyika fasi moja kustade haikuwezekana, tukaongea na viongozi wakatuonyesha kama tusali la Eid yetu tu kwa misikiti.
8: Tunasalimiana, tunatembeleana kwa sababu kuko hii shida nyingi imejitokeza, na ni kuangalia gisa kuendelea kumuomba Mungu sana ili atuondolee magonjwa.
6: Kwa kawaida Eid al-Adha huambatana na sala za pamoja, salamu za sikukuu, kutembeleana na kushiriki chakula pamoja na familia, marafiki na majirani. Lakini mwaka huu shughuli nyingi zimefanyika kwa tahadhari kubwa, huku waumini wengi wakivaa barakoa na kuepuka mikusanyiko mikubwa. Baada ya sala ya Eid iliyofanyika katika moja ya misikiti ya Goma, Shehe Jafar Al-Katanti, mmoja wa viongozi wa jumuiya wa Islamu mjini Goma, alisema hatua za kujikinga dhidi ya Ebola zinaendana na mafundisho ya dini ya Kiislamu kuhusu kujilinda wakati wa milipuko ya magonjwa.
9: Ebola haina ubaya na Waislamu, kwa sababu kwanza Uislamu unafunza kuhusu tauni, epidemi. Mtume wetu ametufunza kuhusu epidemi kabla nchi zetu ziwe na epidemi. Mfano, Uislamu unaweka kipaumbele sana kwa decision medical yoyote. Yaani neno la mganga ni hoja kubwa kwa Muislamu. Na sisi Waislamu tunapokea jambo hili kwamba Ebola ni maradhi kama hivyo waganga wametuambia, na inafaa kujikinga. Ndio mnaona Waislamu wote wana barakoa.
6: Tangu kuripotiwa kwa kisa cha Ebola mjini Goma Mei 18, mamlaka za FCM23 zimeimarisha masharti mbalimbali ya afya na usafiri, ikiwemo kusitisha safari za mabasi ya abiria kati ya Goma na Butembo pamoja na kupunguza idadi ya abiria katika vyombo vya usafiri wa umma. Hatua hizo zimeathiri shughuli za kila siku na kuongeza gharama za maisha kwa wakazi wengi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za usalama katika eneo hili. Benjamin Kasembe, DW, Goma.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Rais wa Marekani Donald Trump atakutana leo na baraza lake la mawaziri kwa mazungumzo muhimu yanayolenga kumaliza vita na Iran, ikiwa ni siku chache tu baada ya kusisitiza kwamba Washington na Teheran zimejadiliana kwa kina kuhusu mwafaka, japo bado kuna hali ya kubadilika badilika kwa misimamo kwenye mazungumzo hayo. Saumu Mwasimba amezungumza na mchambuzi wa kisiasa kutoka Marekani Mubelwa Bandio, na kwanza alimuuliza tafsiri yake kwa hiki kinachoendelea sasa.
10: Ni kwamba Marekani, Iran hataki vita, anajilinda. Marekani amemshambulia Iran, anasema kwamba hajamshambulia ila amekwenda kujilinda. Kwa ni lugha za kujaribu kuhakikisha kwamba kila pande unatambua kwamba sisi si wachokozi. Tuko hapa kulinda maslahi ya nchi, kama Trump alivyosema kwamba anachokifanya kule ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Marekani iko salama zaidi. Lakini Iran, kama ambavyo ameapa, amesema kwamba watakaposhambuliwa kwa namna yoyote ile watakuwa na haki ya kujilinda kwa sababu wanalinda raia yao. Kwa hiyo mapigano sio kwamba yameisha, wanaonyesha wazi kabisa kwamba tuko tayari kwa mapigano.
11: Sio kwa mara ya kwanza vile vile Mubelwa bandio kwa Rais Donald Trump kutoa matumaini ya kumaliza vita na Iran na matokeo yake yakigeuka kuishambulia nchi hiyo. Kikao hiki cha leo na baraza lake la mawaziri ambacho kinatajwa kuazimia kumaliza vita kinatazamwa kwa mwelekeo upi hapo Marekani?
10: Kwanza matumaini yanaishia kwenye ukweli kwamba Trump amechagua ama ameteua watu ambao wanamsikiliza yeye. Hii si serikali tena, ni Trump. Kila kitu kinaendeshwa kwa mtazamo wa mtu mmoja. Na kama nilivyosema, hii ni nchi ambayo inaonekana eti ni kubwa kidemokrasia, lakini maamuzi yote yakifanywa na mtu mmoja na pengine hata kutangazwa na mtu mmoja kabla vikao vingine. Hakwenda kwenye baraza la Congress kwenda kupata ruhusa, hakuonekana kutaka kuamini kwamba ana style hilo, na watu wote ambao wameteua katika baraza ni wale ambao wanamsikiliza katika kila anachofanya. Kwa hiyo ni kama vile anakwenda, watu wanaamini kwamba anakwenda kuambia nini anataka wamuunge mkono katika maamuzi ambayo tayari amekwisha kuyafanya, kwa sababu anaaminika na watu wengi wanakubali kwamba si mtu wa kushauriwa nje ya kile ambacho anakiamini sasa. Na mara alipofikia licha ya kulikuwa kwamba anaonekana amekamatwa pabaya na hali ni ngumu, haonekani kutaka kusikiliza ushauri wa mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo badala ya kwamba ni kikao cha watu kwenda kumshauri jinsi ya kumaliza vita, ni pengine anakwenda kuwaeleza vile ambavyo anaamini kwamba anaweza kumaliza hii vita.
11: Mubelwa, ukitazama ripoti kuhusu vita hii ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mpaka wakati huu, zinasema ikiwa vitamalizika, utawala wa Tehran wa viongozi wenye misimamo mikali mamua bila shaka utakuwa umepigika vibaya, lakini ulioibuka kwa imara dhidi ya washirika hawa wawili. Je, wewe kwa mtazamo wako unaamini Rais Trump atakuwa tayari kukiri kudhoofishwa Mashariki ya Kati?
10: Hayuko tayari kukiri, lakini sasa hivi sidhani kama ana chaguo lingine tofauti, kwa sababu sasa hivi amekamatwa katika mazingira ambayo inaonekana wazi kwamba yanamdhoofisha yeye hapa ndani, lakini kule ni kama vile anaimarika. Na kwa kiasi kikubwa Israel na Iran, licha kwamba wamesema kwamba tutaathirika, tutapigwa, wanakiri hayo yote, lakini wanasema kwamba hivi vitakuwa ni vita vyetu vya mwisho na tutapigana mpaka itakapokuwa imedhirika wazi kwamba tumeshindwa kabisa. Kwa hiyo licha ya uharibifu wote ambao umeshatokea, ambao tena wao wanakiri, lakini bado anaendelea kusema kabisa kwamba tutaendelea kupigana. Hii kwao kwa hapa Marekani wanasema kwamba ni kama vile kumtishia kumuua mtu ambaye anakwenda kujiua, na haonekani kwamba kuwa na hasara. Kwa hiyo kwa namna yote ile, vita hii bado inaonekana kwamba kwa Irani watakuwa wameathirika, lakini ni kama wameshakamilisha lengo lao.
11: Na vipi washirika wa Marekani Ghuba na Mashariki ya Kati, kwa umbali gani unafikiri wanataka yafikiwe makubaliano ya kudumu, ukizingatia hatua zilizochukuliwa na Iran dhidi ya mataifa hayo kwenye mgogoro huu?
10: Nafikiri wanatamani sana kungekuwa kuna kusitishwa kwa vita hivi. Changamoto iliyopo ni kwamba Iran sasa imepata kujiamini zaidi. Iran imetambua kwamba inaweza ikawatumia wao kama sehemu ya kuadhibu Marekani. Kwa hiyo sasa hivi kwa namna yote kusitishwa vita itakuwa ni faida, lakini pia itaonekana kwamba imewapa Iran njia nyingine ya kuweza kutambua kwamba kumbe tukishambuliwa na Marekani, hao tunaweza tukawashambulia. Kwa hiyo ni katika ile dhana ya kama umeungua alafu unaweka kidole kwenye maji ya baridi, unapata maumivu makali, lakini bado unatumaini kwamba itaweza kukuletea unafuu hapo baadaye. Yes.
1: Ni Mubelwa Bandio huyo wa Washington DC alipozungumza na mwenzangu Saumu wa Simba. Nchi zipatazo 50 zimelani kile lilichosema kuwa ni vitisho vya Urusi dhidi ya taasisi za kidiplomasia na balozi nchini Ukraine, hatua iliyozifanya baadhi ya nchi kuwaita mabalozi wa Urusi katika nchi zao. Chris Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa hii.
12: Taarifa hiyo ya pamoja iliyotolewa jana kwenye Umoja wa Mataifa na kusainiwa na nchi za Ulaya, Japan, Korea Kusini na nchi nyingine kadhaa, inaelezea wasiwasi wake kuhusu mashambulizi ya Urusi. Mwakilishi wa kudumu wa Ukraine katika Umoja wa Mataifa, Andriy Melnyk, ndiye aliwasilisha taarifa hiyo, akisema kuwa nchi hizo zinalaani vikali vitisho vya hivi karibuni vya Urusi dhidi ya taasisi za kidiplomasia katika mji mkuu Kiev, na kwamba jambo hilo halikubaliki. Hata hivyo, Marekani haikuwa miongoni mwa nchi zilizosaini taarifa hiyo ya pamoja. Urusi ilitoa wito kwa Marekani kuwaondoa wafanyakazi wa ubalozi wake mjini Kiev siku ya Jumatatu, ikitishia kufanya mashambulizi ya kuratibiwa mjini Kiev, pamoja na kutoa onyo kama hilo kwenye taasisi nyingine za kidiplomasia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na tangazo la hivi karibuni la shirikisho la Urusi la kuanzisha mashambulizi ya kimfumo dhidi ya taasisi za ulinzi za Kiev. Shambulizi la mwishoni mwa juma lililopita ambalo limefanywa na Urusi na kuhusisha droni na makombora kadhaa liliwaua watu wanne na kusababisha uharibifu mkubwa mjini Kiev. Balozi Melnik amelani vikali hatua ya Urusi kuendeleza mashambulizi dhidi ya raia, miundombinu ya kiraia na miundombinu muhimu ya nishati ya Ukraine, akisema inakiuka sheria ya kimataifa ya kibinadamu.
13: On the night of May 23 to May 24,
14: usiku wa Mei 23 hadi Mei 24, vikosi vya jeshi vya Urusi vilifanya moja ya mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Ukraine, ikitumia mamia ya silaha za angani, ikiwemo makombora na roketi pamoja na droni. Kwa mji wa Kyiv, hili lilikuwa mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi kufanywa hadi sasa.
12: Ujerumani, Norway, Uholanzi, Poland na Umoja wa Ulaya jana ziliwaita wawakilishi wa Urusi baada ya nchi hiyo kutishia kufanya mashambulizi Kiev na kuwataka raia wa kigeni ikiwemo wanadiplomasia kuondoka mjini humo. Nchi hizo zimesema zimeweka wazi kwamba hazitotishwa na vitisho vya Urusi na zitaendelea kuisaidia Ukraine kwa moyo wote. Umoja wa Ulaya umesema vitisho vya Urusi dhidi ya raia wa kigeni na kuwataka wanadiplomasia kuondoka Kiev havikubaliki na umeitaka Moscow kuacha kuwalenga raia. Mashambulizi ya Urusi yamefanyika baada ya nchi hiyo kudai kuwa Ukraine imeshambulia chuo cha mafunzo katika jimbo la Lugansk na kuwaua watu 21. Rais wa Urusi Vladimir Putin aliamuru jeshi lake kulipiza kisasi. Aidha, mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika Umoja wa Mataifa Vasily Nebenzia amesema Urusi imefungua kesi ya ugaidi kuchunguza shambulizi la droni katika bweni la wanafunzi na majengo ya elimu huko Starobelsk.
1: Na ripoti yetu ya mwisho inasema raia wa Ghana walijipanga msururu kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo huko Johannesburg mapema leo kwa ajili ya kupanda moja kati ya ndege za mwanzo kabisa kurejea kwao baada ya mfululizo wa maandamano dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini kuongezeka na kuzisha mashaka ya kiusalama. Salemu na Milongo na kina cha taarifa hiyo.
15: Kundi hilo la watu 300 lilijumuisha wanawake na watoto katika kile ambacho mamlaka zilieleza kuwa ni mchakato wa hiari wa kuwarudisha nyumbani raia wa Ghana wanaodai kuwa hawajisikii tena salama. Mamlaka za Afrika Kusini zimekuwa zikishirikiana na mamlaka za Ghana juu ya orodha ya takriban watu 800 ambao wameonyesha kuwa wanataka kuondoka. Afisa wa uhamiaji wa Afrika ya Kusini ambaye hakutajwa jina kwenye kituo cha television cha ENCA alisema nikimnukuu, tulichogundua ni kwamba kati ya hao 300 ni watu 10 tu ndio waliokuwa nchini kihalali, hivyo idadi kubwa yao hawakuzingatia sheria za uhamiaji, mwisho wa kumnukuu. Profesa Lauren Landau wa chuo kikuu cha Witwatersrand kikijulikana kama kituo cha utafiti wa uhamiaji na jamii ya Afrika anasema kinachoendelea ni jambo la kusikitisha.
16: Repatriation is something that's not done normally. It's
5: urejeshaji wa watu makwao si jambo linalofanywa kwa namna ya kawaida. Kimsingi hujidhihirisha wakati wa vita au machafuko ya kiraia. Hivyo kunapokuwa na maandamano makubwa au vurugu au mapinduzi ya kijeshi, nchi hujaribu kuwaondoa raia wao au watu wanaowatambua. Afrika Kusini bila shaka haipo katika hali ya mapinduzi ya kijeshi wala vita rasmi vya kiraia au vurugu za kiwango kikubwa. Badala yake inapitia hali fulani ambapo kuna uhamasishaji unaolenga makundi fulani au wahamiaji.
15: Kurudishwa kwa wahamiaji hao kulifuatia wimbi la maandamano ya kupinga uhamiaji katika wiki za hivi karibuni, ambapo wanaharakati walidai kuwe na udhibiti mkali zaidi dhidi ya kile walichokiita wahamiaji wasio na nyaraka na kuwatuhumu wageni kuchangia ongezeko la uhalifu na ukosefu wa ajira. Maandamano hayo pia yaliambatana na matukio ya vurugu dhidi ya wahamiaji kutoka nchi nyingine za maeneo ya Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Mgana mmoja aliyekuwa akijiandaa kuondoka alisema kuwa manyanyaso ya mara kwa mara ndiyo yaliyomlazimisha kuchukua uamuzi huo. Makundi ya kutetea haki za wahamiaji yanasema wanalaumiwa bila haki na baadhi ya Waafrika ya Kusini wanaowatuhumu kwa matatizo ya kiuchumi ya nchi hiyo, hasa ukosefu mkubwa wa ajira unaokadiriwa zaidi ya 30% na unaowaathiri zaidi ya watu weusi. Balozi wa Ghana nchini Afrika ya Kusini Benjamin Kwashi alisema kuwa kuondoka huko ni sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano, huku wakilinda uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Mamlaka za Afrika ya Kusini zimelaani vurugu dhidi ya raia wa kigeni na kuahidi kuchukua hatua kali dhidi ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni, zikisema vitendo hivyo havina nafasi katika demokrasia ya kikatiba ya nchi hiyo.
1: Tatu Karema upo studio bila shaka wakati huu jioni ya Idi. Unaadha, manake jioni inakuwa na mambo yake. Tayari mchana umepita, kulikuwa na mambo mengi.
17: Mengi tu sana.
1: Ya simuliki.
17: Tuachi hapo, hata mwenye unayajua, sio? Tumalize tu tukapumzike, sio?
1: Bila shaka.
17: Sasa Marekani Sudi inapanga kujenga kituo nchini Kenya ili kuwaweka karantini na kuwatibu raia wake walioko katika

0: wa kuambukiza duniani. Hauna tiba wala chanjo. Kwa leta Marekani leo katika hatari ya kupata Ebola nchini Kenya kwa sababu yeyote ile ni kitendo cha uhalifu mkubwa, kwani kinamweka kila mtu katika hatari ya kutoweka. Lazima uamuzi huo upingwe na usipitishwe. Shola Ada anasema inasemekana Marekani inapanga kwa leta Marekani waliambukizwa Ebola nchini Kenya kwa matibabu ya karantini. Lakini hapa na maswali yake. Je, Marekani inaweza kuruhusu wagonjwa wa kutoka Afrika kuhamishiwa nchini humo kwa sababu sawa na hiyo? La pili anauliza, Ufaransa nayo inaweza kukubali wagonjwa Ebola kutoka Kongo kupelekwa mjini Paris? Na kuna DJ Shukuru Musai anasema hii ni hatua ya busara na ya haraka inayolinda maisha. Kuongezeka kwa tahadhari kunaweka kizuizi na imani ya wananchi ni nguvu kubwa kwa serikali. Kwa umoja na utekelezaji madhubuti, ugonjwa huu utashindwa na utatoweka kabisa nchini Uganda. Kuna muda niendelee na mengine?
1: Bila shaka unao kidogo dakika moja.
0: Sasa kama ulivyosema, leo ni siku ya Eid. Na si Eid tu, Eid ya kuchinja. Kuna baadhi ya watu labda wanauliza ni kwa nini inaitwa hivyo. Sasa kwenye mitandao yetu ya DW Kiswahili Facebook na pia Instagram tuna video pale ambapo tunaeleza kini cha imani hiyo nyuma ilikuwaje paka ikawa ni Eid ya kuchinja. Kwa hivyo imani hiyo inaelezwa katika video hiyo. Kwa hivyo mfuatiliaji anaweza kutembelea kurasa hizo na kutuachia pia ujumbe na pia kujifunza kujua siku hii inamaanisha nini hasa.
1: Tatu kwenye ujumbe hapa wa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube, Dochi Vele Kiswahili, ujumbe huu unasema nawapata vizuri sana, anasema Leonard Stanley akiwa Nyamalogo, Shinyanga, Tanzania. Isaya Sambo Wanjiro anasema kila la heri Waislamu wote katika kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha. Na Ruben Daniel wa Iramba, Tanzania, anasema Iran na Marekani kaeni meza moja ili muache kabisa kulumbisha ulimwengu, kulumbisha uchumi wa dunia.
0: Fedasto Philbert akiwa Manyovu, Tanzania, anasema anawatakia Waislamu wote sikukuu ya Eid njema. Christopher Isa Amanlisa huyu akiwa Dar es Salaam anauliza Iran na Marekani mbona kila siku yanaibuka mapya? Malizeni mzozo wenu ili maisha yaendelee. Katika ukurasa wa Facebook wa DW Kiswahili kutoka Taveta, Kenya, James Musila anasema anawatakia Waislamu wote Eid njema.
1: Abdallah Ngome wa Kwale, Kenya, anasema anawatakia ndugu zetu Waislamu Eid al-Adha njema. Muhammad Isa wa Mbulu, Tanzania, anasema anawatakia Waislamu wote duniani Eid njema. Na Kapitu Omar anauliza Marekani wataka nini? Mbona wanashambulia Iran huku wiki hamtaki kukaa kwenye meza mazungumzo akioji hivyo?
0: Kutoka Isebania, Kenya, Franco Kisanga anasema anawatakia sikukuu njema ya Eid al-Adha ndugu zetu Waislamu popote pale walipo. Gideon Leonard Lubuye anasema poleni sana ndugu zetu wa Kongo kwa janga la Ebola. Na kutoka Songea, Tanzania, Madi Katalai Chelsea anasema Urusi na Ukraine ni vyema mukae meza moja ili amani ipatikane.
1: Ndata Barasa akiwa Taveta, Kenya, anasema kila la heri pande zote mbili za Marekani na Iran katika kutafuta amani. Msikilizaji, niseme ndio mwisho hasa wa matangazo haya jioni, ukiwa ni mwanzo mzuri wa maandalizi ya mengine kama haya ya kesho saa 12 asubuhi. Kwa niaba ya wote, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.